0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārti. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

stereotips. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

uz pilu tik slēdz. Man priekšā ir sabūzīts salvets un es gaņos miru, tagad arī tā kā arī tik svēts. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie sapstazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu neman nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Rādio SVHLV savējie sapratīs.
2: Rādio SVHLV.

0: Zimis Radio. Radio SVHLV.
1: Labrīt, labrīt dienā, otrdienā un 8. septembrī sveiciens starptautiskajā vispasaules fizioterapijas dienā. O, šī diena ir fizisko terapeitu iespēja paaugstināt izpratni par profesijas nozīmīgo ieguldījumu, lai cilvēki būtu mobili un neatkarīgi. Mērķis ir atgriezt dzīvību māju pagalmos un parkos, parādīt bērniem un jauniešiem, kā bez datora un viedierīšu lietošanas vai sēdēšanas autobusu galapunktā ir iespējams kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, kā arī iedrošināt seniorus, izjust kustību, prieku un uzņemties aktīvu dalību savas fiziskās labsajūtas saglabāšanā. No. Tad sveicam visus fizioterapeitus šodien, samīļojam, kaut ko uzdāvinam, jā, sveiciens Alīsei, jā, svētkos profesionālajos. Galvenās ārstēšanas metodas, vai ne, terapeitiskie vingrinājumi, gan aktīvi, gan pasīvi, piemēram, muskuļu funkciju un elpošanas funkciju, uzlabošai cerbuts, izjūtas veikšu. Atsakot, pie terapeita šodien, ja? Tad, ja ne klātienē, tad vismaz attālināti sumidām terapeitus šodien, jā, fizioterapeitus, jā, forši. Jā, kustēties vajag, aizkustēties šodien var pilnīgi mierīgi pie ilgas. Šodien ilgas, ilgām sirsnīgas veicienām vārda dienā. Šito mēs vēl nekad neesam stāstījuši par to vārdu izcelsmi, bet nu, kāpēc gan ne, vienreiz jau var latviešu cilmes vārds ilgi ir, ja? Viņa pasauli būvē sevī un atslēgas uztic tikai retajam. Bruņnieces, mundieris un sīksta izturētība ir viņa spēks, vārds pirmoreiz manīts Krustpilī, 19. gadsimta beigās, Turekā. No skaisti, jā. Tā, nu, kas tad vēl šodien tāds zīmīgs? Nu, visādi smalki cilvēki dzimuši, jā. Bet, nu, labi, ko tur mēs par tiem? Ja jums ir kādi zināmi savi mīļi jubilāri, tad tos arī suminiet, jā. Diena tātad otrdiena un 8. septembris šeit BB Brokasts, iekšu rādio SVHLV ar visām savām parpalām un visādīgāko ņemšanos. Būs mums šorīt gan manā humora tops, gan rīt stulbais un konkurs un Maiņas kantors. Ar citu, jā, Maiņas kantors ir nomainījis savu nosaukumu un turpmāk tad Maiņas kantors sauksies 65, jā, un to nu mēs vērsim vaļā pirms 8. Un mums ir kolosālīgākā lieta uz maiņu šajā nedēļā, un tā ir ķesele pilna ar 20 eiro dāvanu karti, tā kā, jā, lūk tā. Labi, lai jau, ka šī diena labrīt!

0: Mani sauc Olga Riecka. Tā kā es nedziedu, nedejoju, nēdu un nedzeru kafiju, no rītiem braucot pie stūras, es klausos BB Brokastis.
1: BB Brokastis!

0: Klipu klapu.
1: Klipu klapu.
0: Viensi, divi, trīsi, četri. Uz poda dziedamās dziesmas.
2: Nu, ko tad tu esi tagad izraudzījies? Rubrikas veidotāju subjektīvais viedoklis nevienmēr sakrīt ar
3: objektīvo, jā.
2: Klausītāju objektīvo platformu.
3: Nē, nu, tāpēc jau tiešām mēs arī lūdzām jau pagājušu nedēļu jau, vai ne, kad varētu cilvēki iesūtīt.
2: Un, nē, tad būs vēl vairāk subjektīvās šļuras. Es domāju, ka tur... ka šis ir...
3: Tad kaut kā vajadzētu kaut kā apspriest, tu domā.
2: Nē, jā. Es domāju, šis pasākums lemts neveiksmēji, bet nu kādu laiciņu, paldies Dievam, jau septembris ir ieskrējies, daudz vairs nav palicis. Tā, ka sniegs uzreiz rīt nebūs, bet nu tad, jā.
3: Nu, Andri, man liekas, ka šis manis izvēlētāja...
2: Drēģeris?
3: Nu, tā ka nē. Nu, tā ka nē. Nu, tas jau ir tu jau, tā kā jau, nu, zemgaldam. Bet, nē, nu, gribu dzirdēt?
2: Nu, negribu, protams, bet, okay.
4: Lai iet gaidi mani, ja. Iela saulainajā pusē.
3: Man liekas, ka labi, nē.
2: Tas jau bija pie šašlikiem ar to vēro vairāk gāju un...
3: Nē, paliekas, kad...
2: Piknikā.
3: Bet, okay,
2: nu,
3: pēc
2: tā piknikā. Nē, bet tur jau nav, tur jau nav starpības nekādas.
3: Nē, mēs no zeļiem varam izvēlēties kādu citu, ja tu...
2: Par eļu viņiem nav dziesma.
3: Nē, viņiem ir lilijas vai rīts.
2: Rupa zeļi, dziesma eļa. Un tas būtu forši.
3: Zeļi miks diez vai ne, bet varbūt, kad zeļi...
2: Zeļu bikses.
3: Rīts bez vēja, varbūt, ka tas ir tāds.
2: Viss ir iespējams.
3: Nu labi, nu paklausies. Nu nē, nu... Lai gan tā... Ne, nu labi, iziesim cauri drusku tādai zeļu... Eļai.
4: Vislabāk smaržo rīts bez vēja.
2: Nē, kāpēc smaržo rīts bez vēja? Pogodi uz pogodi dziedamā dziesma. Ļoti labi, kāpēc?
3: Jā, tad liekam viņu klāt, es tulītās...
2: Kā izmītis kāds jau esot.
3: Ok, tā. Add to your library, add to playlist, bija līdzi pie uzpoda dziedamā dziesmē.
4: Kas pretī manām pastiepsies?
3: Kas pretī manām pastiepsies?
4: Zemābeles vai salvās
2: līdz? Nu, var arī zemābeles, jā.
3: Kāpēc, ne?
2: Pots var atrasties jebkur.

fram en bret. Și doamnă, ies un scursoare cocopărănată, vacăr din spate, pasta, sasiņa ar mūsu maguensēkliņu. Sveiks, Volfa kungs, te Linards, tagad pēc darba skaldu malku un ledu šķūnī vai varu dzirals griezēju, bet drīzāk ko griezēju?

0: kas ļoti
1: ļoti
0: piefiksējiet, jā. Spotify'ā tātad top liste, vai ne, uzpoda dziedamās, jā. Tā kā piesakojieties un nu, ja ir kāds ieteikums, tad mēs, nu, es tad labprāt uzklausīt, es varu to neatrīt.
1: Nē, nē, es klausīšos rezultātu. Šis nav mans laiks.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Gards, sulīgs un pikants! Tās ir Heisburger Vistas kebabu burgers! Šomēnes pār 4,40! Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes! Heisburger!
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes biļešu paradīzē.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: durvis, tas ir tik.
1: Nu, bet forši reiz mēs cilvēkiem dodam bilētus uz šo pasākumu.
0: Nē, nu, tas ir tur, tur, var. Jā, bet jā, labi, nu, bet nē, par to neko, viss.
1: Cilvēki atbrīvo savu, vai ne, un tajā brīdī tu skaties, un tu jau varbūt pilnīgi aizdomājies, pilnīgi par kaut ko citu.
0: Neviens neko neaizdomājās. Jā, aizdomājies tikko piemēram vārds sniegs, šausmas, šausmas, kad es jau septembra sākumā tādu vārdu ņēmu mutē. Sniegu, tas ir šausmīgi. Sniegs sastāv no sniega pārsniņām, kā runā, un tas tā poētiski šausmīgi, ka nav uz visumā kosmosā, un nav vienādu divu sniega pārsniņu.
1: Nu, tā es,
0: tas jā. Ir, jā, un tas, tas skan tik, tik poētiski, kad ir kaut kas neatkārtojams, tas ir kā, nu, kā cilvēks. Lai kāds to kādreiz būtu teicis, ka nav, tagad tas atbilst vairāk paties, nav viena, divu vienādu kartupeļu. Nu, tas,
1: tā, nē, bet tā, tā ir, jā.
0: Bet to neviens, saprot, tas ir tik pazemojoši, nu, no kartupeļu puses
1: raugoties. Piemēram, divu vienādu gurķu, piemēram,
0: nu, ja? Gurķis vēl ir gurķis, jā, bet tieši kartupeļs, kur, nu, mēs jau pārliecinājāmies, ka tomēr lielākā daļa mēģina viņus ar visu to cieti dabūt iekšā.
1: Ko tā cieti ar mīzu vēl?
0: Ar mīzu vēl, jā, un tā. Un,
1: ar zemi.
0: Un neviens nenovērtē, ka principā tā ir tāda pati sniega pārsliņa. Tas
1: nu, tā, tā, nu tā ir, jā. Jā, cilvēki.
0: Mēs nesaradzām, to neatkārtojamo un skaisto mūsu uz apkārt iekšā un uz galvas.
1: Jā, halo.
0: Jo kartupels uz galvas, tas taču ir interesanti. Sniega pārsliņa uz vaiga. Jā. A tev kartupeles uz degunu.
1: Jā, halo.
0: Ko tu gribi no viņa?
1: Es nezinu, ko viņš zvana. Nu, tas, halo. Nu,
0: viņš ir zvana divi gadi.
1: Kas tev ir?
0: Kastegu, kastegu, kastegu. Nu,
1: jā, jā. Halo.
2: Halo, halo, halo, halo.
0: Liec
1: viņam. Pa divām līnijām.
0: Nu, forši, nu, tas ir, redzi.
1: Viņam tur ir divi līnijas.
0: Homo novus viņam tur.
1: Tad šis ir homo novus.
0: Jā.
1: Jā, mums izrādās, ka no rītiem zvana homo novus. Kas to būtu domājis?
0: Jā, no, mums jā. Ir avantgarde teātrs. Jau.
1: Un atkal. Es tev saku, viņam patīk, ka griežās tās lampiņas.
0: Nu, jā. Viņš, nu kā, viņam ir divi, divi kaut kādi, divi tie fiksētie, nu tie...
1: Numuri?
0: Stacionārie. Un tad viņš hobā, nu kā ir palikuši. Viņš dzīvo kaut kādā vecā dzelzceļa stacijā vai biroja ēkā.
1: Nu, nenojauktā.
0: Tur kādreiz...
1: Neizremontētā, jā.
0: Jā, tur kādreiz bijuši, nu, vienā kabinetā, div, tas ir normāli. Tas ir priekšnieku kabinets, viņam viens te, viena līnija ir savienota ar Maskavu, teiksim, bijusi savu laiku. Otru, tad viņš dod komandas sekretārei vai kolhozes centram, jā. Un tagad tos var ļoti, ļoti labi izmantot, zvanot uz rādio.
1: Par fiksētajiem telefoniem.
0: Jā,
1: te
0: jā.
1: Bija kaut kādu laiku atpakaļ, nu es dzirdēju tādu diskusiju. Ar, nu, ar glābšanas dienestiem, nu, apspriet par tām vētras tām, nu, kas bija tā ņemšanās, ja, ka tur viss sagāzās.
0: Tā bija ņemšanās, tā bija vētra.
1: Jā, jā, jā, jā, viss tā vētra būšana un ka tā elektrība un kas un ko.
0: Jā.
1: Un tā prasīja, kā tad agrāk viņi, kā viņi apziņoja, zināja, uz kurien braukt, kas un ko.
0: Bet nebija brūno brīdinājumu.
1: Jā, ne, jā, nebija. Neviens neatneza brīno brīdinājumu. Izrādās. Fiksētie telefoni, jā. Tie jau bija tie vadīti tiem fiksētajiem telefoniem, nu, kur ar ripu grieza, jā.
0: Tie ja tie bija... nestrādāja, tad bija skaidrs, ka ir vētra.
1: Nē, nu, ja tie nestrādāja, tad ir reāls ausas.
0: Nu,
1: bet viņi bija pierakti, es saprotu, ka zemē, un, viņi un tie strādāja.
0: Jā, nu, jā.
1: Saprotu, jo viņiem jau elektrība tiek padota pa vadu.
0: Nē,
1: un tie,
0: tā
1: un tie, ir. Un tie funkcionēja. Jā. Elektrības nav, bet piesnīt tu vari.
0: Jā.
1: Jā, viss. Easy. Bīzī.
0: At ko tu tumsā, ar ko tu tā runāsi?
1: Ar otru kaimiņu, kas arī sēž tumsā.
0: Tā, runātāji tumsā. Tāda izrāda varētu.
1: Homonobusā pilnīgi noteikti.
0: Runātāji tumsā notiek. Izrāda notiek pilnīgā tumsā ar telefonu palīdzību.
1: Tieši tā, sarunājās.
0: Katram skatītājam tiek izdalīts
1: telefons. Halo!
0: Tas stacionārais, tas
1: halo.
0: Fiksētais.
1: Jā.
0: Un tad... Oj, nu tā man gads.
1: Tā ir laba izrāda. Fiksētais telefons. Mm. tumsā.
0: Runātāji tumsā.
1: Runātāji tumsā.
0: Runātāji
1: tumsā. Zvanītāji tumsā, jā. Nu, kaut kā tā.
0: Tur vajag uzaicināt kaut kādu poļu režisoru, lai uztaisītu baigošu. Bet tur arī var uzskāties, aiet grīstē, tā kā bija tā poļu pēc Rotko, tā nākamā izrāde. Es pats biju klāt, es stāstīju pirms pagājušā sezonā, kā es biju aizgājis, ka tur trīs reizes kārās otrais cēliens. Tur bija tā, ka likās, ka jāceļ, jo nu, tur viss, tur saprot, tur viss bija, nu, uz te darbojā uz kaut ko turās, un viss, ja tas kosmiskais kuģis netiek palais, nu, tad izrāde arī nevar notikt. Tas jau nav tā kā, nu, Hermanim viens beņķis, vai ne, un tad un naktī ar meistarību. Nē, nu, tas arī tad cienījām, jā, to jau viņš uzsver, ka viņš taisa izrāde, cita taisa šovu. Bet šovs, redz, šovam vajag to datorizāciju, kompjuterizāciju, kibernētiku, nu, ko tur vēl, virusoloģiju, ne, kaut ko tādu lielu, tādu mūsdienīgu, laikmetīgu, skaļu.
1: Es tikai domāju, ja viņi tādu tik ļoti komplicētu to visu to būšanu taisnu, kāpēc nevar iedarbināt ģeneratoru? Uzlēt. Nē, bet tur jau nebija problēma elektrībā.
0: Tur nebija elektrībā.
1: Tur bija problēma, ka...
0: Ar datoriem kaut kādiem, ar to sasaisti, IT pro... Tur sasaistis, tur gaisma iet kopā ar bildi, kurā ir uzfilmēta ātrāk, aktieris izrāvis, ir kaut kādu vadu akāju, gaisa ir nobrimēta uz pēc pārtraukuma.
1: Šitā bija 80. Gadu beigās pasākumā Ogrestajā. Nu,
0: IT centrā.
1: Ne, Ogrē, tur bija ko zāli viņu vēl projām. Tur, kur, nu, bija tas trikotāškā bija. Jā, tur bija zāli un tur bija koncerts. Nu, kaut kā dakal kārtējais roks par tur, kur būtu tur tā, tur šitiem te jaunieši kaut kā. Nu, par...
0: Roks pret blūzēm, baltajām.
1: Roks par blūzēm.
0: Pret
1: džemperiem. Un tur bija divi tajā pasākumā, bija divas lietas. Tā viena bija, kur tas, lai viņiem viegli, tas Hardijs Lediņš ar NSRD, nu, tur kaut tīrāja un... Laikam bija Hardijs, vai tie bija pasnieki. Lai man liekas, ka Hardijs.
0: Jā.
1: Viņi paņēma šitās te ar pūkām. No tās vāles, nu, kas ir...
0: Tīrāmās, tās slotīgs.
1: Nē. Nu, kas aug pie ezariem, nu, pie ūdens tvertnēm.
0: Kalmas.
1: Nu, tās vilka vāles, vai kā viņi sauc.
0: Jā, nu, tās, ka, jā.
1: Ja tu tās pūks forši gāja pa gaisu.
0: Jā.
1: Bez tam bija īsās nedēļas, lai to zāli iztīrīt. Jo tur bija tie krēsli, bija tāda samtāja nauduma tāda.
0: Jā, ļoti.
1: Jā, tas bija tāds
0: vajadz. Nu, kā, tur jau tā pūka jau ir, tas jau ir... Nu kā, nākotnes...
1: Nu jā, tā, bija tur kaut kā.
0: Nē, tā ir, nē.
1: Izskatījās smuki.
0: Nē, nu jā, bet arī viņai uzdevums ir ieķerties, nu, lai veidot sev nākotnes diasporu. Lai civilizācija turpinātos.
1: Lai jauniešiem dzīve par aveni neliekās.
0: Jā, nu jā, un te, ka viņi redz, ka viņus palaiduši ir principā tādā kā grupēta seksa orģī, tā ir tā pūka lidot.
1: Jā, jā.
0: Un tad viņi, nu, tad dara visu iespējumu, lai tas būtu, nu, tā hrāšņi un paliekoši. Un paliek uz nedēļu.
1: Jā, un tad tas... Jā, un tad otra bija tā, ņemtne bija ar to... Vai tas bija tas pats vai cits pats? Nu, toreiz bija tie, zin kā, tur jauniešu centri, un tad tur rīkoja visādi saiet.
0: Jā, nu, asaņas to beigas svidus.
1: Un sap citu ogres, sap citu kūči, kā uzstājās Bjorkis, atvainojās ar bitaču...
0: Ar šugaru kups?
1: Jā, šugaru kups bija, jā.
0: Es gan viņu redzēju Meža parkā, bet nu tur, jā.
1: Man liekas, ka viņi tur arī bija. Man kaut kas tā stāv prātā. Bet labi, lai kāds nebūtu klausies. Un tad bija Bindemans. Binģa bija.
0: Nu.
1: Un viņš uzstājās tādās...
0: Kļošanēs.
1: Nē, ne tikai kļošanēs, bet viņam bija koka tupeles. Viņš tur pat to skatū, tur tentrēja šurpen turpen, un kamēr beigās uzkāpa vienam vadiņam.
0: Jā.
1: Viss. Un tas koncerts beidzās nesācies.
0: Nu,
1: jo nu, nevarēja nekādi sapiņķerēt citus vadiņus kopā. Un tad beigās bija šitais, tā būs, bet tā nebūs.
0: Jā.
1: Viss, un tā bija dusmīgs, un meta kaut ko pa gaisu, un kas
0: bet,
1: un
0: tā. Ar, viņš, bet tā Bjorka paspēja.
1: Tā Bjorka paspēja.
0: Viņš pats sevi norāva.
1: Viņš pats sevi, jā, viņš pats sevi norāva podā. Viņš tur ņēmās, un kaut ko tur slēdza.
0: Un sadusmojās.
1: Protams, ka
0: sadusmojās.
1: Protams, ka viņš bija dusmīgs uz zāli, bet ne uz savām koka tupelēm.
0: Klipu, klapu.
1: Labrīt.

0: tagad nesvīlēs tikai tavā tieksme.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1.

0: Jā, jā, labrīt, labrīt, labrīt, labrīt. Otrdienās.
1: Labrīt, kartupeļi.
0: Pa ilgām labrīt, jā.
1: Labrīt, ilgā, ilgie kartupeļi kāpās.
0: Nu, kartupeļi talks,
1: jā.
0: Tāpēc jau viņam tūlīt nu, vajadzētu būt.
1: Ir talkas, visādi ir rāžas svētki, nu pat lapsenes ir sapratušas pirmās, ka rāža ir nobriedusi.
0: Un tās o, mazās iet, mušiņas tās.
1: Mazās mušiņas jau labu laiciņu, bet ot, lapsenēm tagad ritīgas. Es tagad uz vienu dienu atstāju bumbieru ražu uz galda, ņēmu līdzi, jo nu, nevar atstāt, tur būs uzreiz uzlidojums, būs tā orda virsū strīpaino.
0: Galvenais, tas ir tik dīvaini, ja viņiem ārā ir tik daudz.
1: Jā.
0: Nē, viņam ir jāliež iekšā. Jā.
1: Kaut kā un tiek pa tām mazām vēdināšanas šķirvām ielien un šitām te otāvis. Ārā tā dabūta man jāver, viss vaļā ir, jā. Nu, jā. Un arī tad nevar izzīt.
0: Nē, bet
1: viņš
0: arī saka, tas...
1: Nē, es neiešu, man te patie labi. Man tavu bumbieri patīk.
0: Nē, nu tas ir briesmīgi, tas jā. Ir pilnīgi tāda bezkaunība jā. No viņa
1: un
0: būs.
1: Tas jau var... Saprot, un lapsens jau ir aprīkots ar ieročiem, nav jau tā kā tur kaut ko mazās mušiņas vai kāds, nu tas vienkārši nepatīkam, ka viņas tur ir tāds melns, mazs un daudz, bet tas ir reāls variors, saprotiens, ar izkapti, viņš tev tā var iedot iekšā, tā kā, pēc atzinu gadījums cilvēki ir, o tas ir gan kā lūpā. Un kad tu ņem to ābolu bumbieru vai ko tur un liec
0: vanagam nesen
1: klakt un iekšā
0: vanagam viņš jau dzēra limonādi.
1: Ā, limonādi.
0: Vai ritīgs tāds? Ritīgs bija pīļģīmes.
1: Jā, tā kā tikko no...
0: Tikko no botoksa.
1: Jā. Tas ir jā. Nu, bet labi, mūsu platuma un plašuma un šauruma grādos jau, nu, daudz jau viņi nav. Nu, labi, tagad ir tie, lai tie tur, nu, pat tiem gan ir bēdu stāsti jau kuro gadu, otro laikam tā riktīgi. Nu, pat tiem plikajiem spājies, pat vārdā viņas negrib savu.
0: Ā, nu, jau, tie jau pat nav gliemeši, tie vienkārši ir maitas.
1: Tas ir, jā, nu, un tad, reku bija, tā vien brīd bija tās Colorado vabolas, vai ne, tās jau, nu, tad padomu laikā parādījās kaut kur viņas, jā.
0: Jā, bet tad ir, viņas, bet tad bija tie, kas ir tie kaut kādi, kas tie kaut kādi siseņi, ne siseņi, kas ir tie, kas ir iet uz gaismu naktīs, kad tas benzēs, tas bijis kaut kur vienā benzē, bet degvēlis uzpildu stacijā, kur bija, nu, viņi tā kā bija nosēts viss tur. Cilvēkam viņi neko, tās laikam ir tās maivumbūs, jā, vai kaut
1: kā. Jā, nu cikādīts, nu tas ir smuki, tas ir skaņi, tas ir trok, tas ir sounds. Grieķijā bija, oj, kas tur ir, tu ej, nu cvarot. Un tak, nu, un viņi, nu burtis tu jūti, ka viņš tev blakus ausīte kaut kā tā krūmā sēž, nu. Un tak nevar tu ieraudzīt, cvarot.
0: Viņš tā, ir maziņš, jā?
1: Viņš, Nē, es nemaz tik maziņš laikam nav. Vai nu šito troksni, šito belz. Decibeli, nu tas ir kaut viss, saprot, viss gaiss, o tas ir homo novus. Tas zidum, tā, un cik, un katrā valstī gandrīz savādāk, teiksim,

0: Radio SVH LV.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vējš, brāzmās tas pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, dienvidu vējš pūtīs ar ātrumu brāzmās līdz 12 metriem sekundē, bet gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksteni 7. 8. septembrī ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saimes deputāti šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojums par gatavošanos jau nākamēnes gaidāmajām saimes vēlēšanām. Komisijas sēdē īpašu uzmanību tikšot pievērsta tehniskajai gatavībai noteikto termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Pēc Saimes tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēdē ekonomikas ministrija šodien ziņos par augustā notikušās vētras ietekmi uz degvielas apgādi, kā arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem valstī. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviesta bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, un ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu aplikt vairs nedrīkst. Likumprojektā ieceredz bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Šovakar notiks pērnmužībā aizgājušās ārstes un Latvijas ārstu biedrības vadītājs Ilzes Aizsilnieces darbam veltīta saruna par paliatīvo aprūpi un to, kā būt blakus cilvēkam dzīves noslēguma posmā un saruna varēs klausīties platformā Facebook un pirmajā sarunas ciklā piedalīsies nodibinājumu Hospice LV pārstāvi. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nesa plakātus ar tādiem uzrakstīs, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu, kamēr pūles skandēja visu kopā pret fašismu. Protesti notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. Septembrī notiks Landtaga vēlēšanas, un arī tur Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauju līderi. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai nodarīt postījumu dzīvojumiem, namiem un kādai mācību iestādē, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā paziņojis pilsētas mērs Vitalijs Kličko. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirtuma dēļ šajā rītā atsākušas darbu, tā ziņo transporta ministrija. Zunda šauruma Anar Krakatau salā esošais vulkāns, kas atrodas aptuveni 150 km no Džakartas, sestdien izvirta lavas straumi un vulkānisku spēlnus un 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, ka to gaisa telpā tika konstatēti vulkāni izmestie pelni un radās bažas, ka tie varētu iekļūt lidmašīnu dzinējos. Tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstošiem pasažieru. Pat noslēgumā vēl kāda vēsts bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteins Dairis Bertāns vakar raidījumā sporta studija paziņoja par basketbolista karjeras beigām. 28. Novembrī Bertāns pasaules kausa kvalifikācijas turnīru mačā ar Nīderlandi aizvedīja pēdējo maču valsts vienībā. Klubu basketbolā aizvadītajā sezonā viņš spēlēja VF Rīga komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valsts vienību sporta direktoru. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Ķerās klāt melnā humora topam. Melnā humora topā šajā nedēļā mēs esam kopā ar Be Active, jā.
3: Be Active Day,
2: jā. 23. septembrī visā Latvijā notiks Be Active Day. Eiropas mēroga kustības svēta, kas aicina ikvienu atrast savu veidu, kā izkustēties un justies labāk gan fiziski, gan mentāli. Jūs gaida vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu visā Latvijā dažādas aktivitātes, cik vienam vecumam un fiziskās sagatavotības līmenim ar treneru un fizioterapeitu konsultācijas. Šodien ir starptautiskā fizioterapeita diena, ja kas. Labi, nu un ej uz šķērstvītrā atrod savu treniju.
3: Skrien uz, varbūt, ja esi aktīvs, tad tu skrei uz.
2: Nu, te rakstīts ir ej uz, bet... Nu,
3: ne, bet var aizskriet, tad, var ja tev ir labi apav, ja nav, vai spēka, kaut kāda sodī dzēriena pudeli, reku tev, to tu varbūt jau vakar vinnēji, varbūt šodien, jo tur būs vesela atkal komplektācija ar balvām, gan funkcionālās sodas dzērienis, jā, kas tā arī saucās sodi un premium mēneša abonements slēdzene būs arī, tad tu varēsi ieslēgt vinnēto dvieli un sporta zeķes, o, lai nenosper, un vēl ūdens pūdēle sodi, ne, bija aktīvu. Dei.
2: Nu,
3: nu tā visādi. Tur ir. Jā. Un tad slēdzieni man patīk, kad ir slēdzieni.
2: Labi. Ķeramies klāt melnā humora topam. Jau pirms brīža runājām par ķibelēm masu pasākumos, jā, kā gabiņžam gāja.
3: Nu, cik tur masu, došajā apmeklētāju nemaz nebija tik daudz.
2: Nu, tur nebija, bet tu zālē tur bija kaut kāds cilvēki, bija, jā.
3: Nu, jā, jā. Jā, jā, tagad arī rudenī.
2: Bet masu pasākums,
3: jā. Rudenī jau tagad, redz, ir bija aktīvā dēja sākās, un tad būs arī tas teātra festivāls starptautiskais, un viss kaut kas.
2: Vienīgais pasākums.
3: Būs ražas svētki priekšā un uz ielas arī.
2: Bet ir tikai viens pasākums, kurš bez problēmām noris, ja? Tas ir mūsu zaļā nakts, ja?
3: Jā.
2: Bet tas ir martā.
3: Nu jā, jā tur jā. Ir tīrs no, no kolapsiem un force majoriem.
2: Tur nekas nevar noiet greiz, jo viņš vienkārši nenotiek.
3: Jā, skaidrs. Bet tad, kad notiek, tad uzmanieties kājās var jebkuram ģitāristam kājās varbūt koka tupeles vai zobos nazis, vai nu ko viņš tur ņem līdzi.
2: Un Aivars Hermans pēc tam nevarēs pieslēgties.
3: Jā, kaut ko labu. Jā, un Armands Alks arī.
2: Jā, tieši tā.
3: Mm-hmm, tāpēc.
2: Jo pirms tam bijis Bindemans, kas sapratājas vārdus.
3: Jā. Ar koka tupelē no Spānijas tikko atnesam.
2: Nu jā, nu gan jau ka tās ķezas, nu, klīzmas. Vai ne, kas ir kreiki.
3: Kuriozi, varbūt. Jā, nu,
2: ja ķībeles, viņas to tiek regulēt.
3: Mums vienkārši jābūt gataviem ir. Nav jau tā, ka mēs tagad smiesamies par to, ka kādam ir kaut kāda notikusi kaut kādi ķībeli. Bet vienkārši jābūt ir gataviem. Es tāpēc domāju, vai tā kāds jau ir sagatavojies tam?
2: Nu, te ir, jā.
3: Nu, kas tur piemēram? Te vēlāk procesi jau noris. Norisies arī, kā es teicu, vēlāk, bet tagad, nu, kas tur ir?
2: Izlējamā alus sūknis pārstāj darboties. Nu, tā ir tiešām lielo ķezu, vai ne? Ir tīpaši opera.
3: Nu, vakar vadītāja mamma aizliedz runāt ar svešiem cilvēkiem. Tas ir, nu jā, jauns puika tomēr ar svešiem nerunā. Un viss cauri, ja to arī Jāsaka, nu vismaz tā daļa, kas attiecas uz pasākumu vadīšanu, beidzās.
2: Nu, neļāv ienest fanu atribūtiku uz grupas Pet koncertu.
3: Toj koncerts.
2: Nu, toj, jā. Toj jau arī notiek briesmu lietas, jā.
3: Jāpērk, jāpērk ir papildus biļete 27 liekajiem kilogramiem. Redz, arī pie tā beidzot ir nonācis svērs, tos apmeklētājus pirms, un tad ir jāpiemaksā, jā, kā lidostās.
2: Nu, un vienīgais mestais krūšturis nederēja. Jā, nu tad...
3: Ja man.
2: Tieši tā, jā. Tad schēma skaidra, jā? Ķertīklis sejas grāmatā BB brokastu mūļ. Lapa. Aiziet.
4: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu. 7:15. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Radio.
4: Radio.
1: ST.

0: uzmanību, uzmanību, uzmanību. Konkurss, konkurss, konkurss. Šajā nedēļā konkurss, konkurss kopā ar Hesburger. Sāc rītu ar Hesburger brokastīm.
1: Hesburger un tu?
0: Jā, sāc rītu sātīgi kopā ar Hesburger no restorāna atvēršanas līdz pat pulkstens 12. Izvēlies gardās brokastis. Brokastu ar tīlu ar bekonu, brokastu burgeru, brokastu sviestmaizi vai brokastu omulete ar bekonu. Pieejam arī kārtopeļu plāciniši. To visu var baudīt kopā ar aromātisku rīta kafiju melnu vai ar pienu tikai par 50 centiem. Gaidīsim tevi brokastīs Hesburger jau rīt vai jau šodien. Šodien, tātad mūsu telefona numuriņš ir, WhatsApp numurs, WhatsApps, 28600900, kādu gaida dāvanu karte 50 eiro vērtībā no Hesburger, bet ir jāpadarbojās, jā?
1: Eiro vērā. Jā, to vajag darīt, bet nu tagad līdz 12. Ziniet, tad ir gardās brokas, tikpat labi jau arī var būt līdz 7. Vakarā noslēpumainās vakariņas.
0: Jā, jā.
1: Vai, naktī,
0: skumjais launaks.
1: Skumjais launaks un negaršīgās naksniņas. Teiksim, jā, jā, jā. Kas ir pārpalikumi, kaut kādi palikuši.
0: Papiras.
1: Nu, visādi. Jā, jā. Tāpēc mēs gribētu šodien zināt restorānu, kā saka, tādu segmentāciju, laika grafiku vai segmentāciju pa laikiem, jo tiešām nevar daudzās vietās zināt, kur sākās brokas, kur, sākās pusdienas, kur beidzās brokas, vai tās pāriet vienu otrā, vai, teiksim, 12.23. piepeši atskrien pats Rall Lauris Reiniks, garmatains ar bekonu rokās, vai, ir kaut kādi grafiki tomēr, un tam tas arī apmeklētājiem jāzina, ar ko rēķināties, jā.
0: Tieši tā.
1: Jā.
0: Un tieši tāpēc mēs tad arī lūdzam, jā.
1: Sadalām to.
0: Grafiku sadalījumiem.
1: Tas, kā viņi saka,
0: pa pulksteņiem.
1: Tā kā tas, jā, sadalījums.
0: Timelines.
1: Pīrāgu sadala to visu tādu.
0: Visu, jā.
1: Jā,
0: un
1: timelines.
0: Like times. Jā, grafiku. Tā, nu, ir jau kaut kāds ienācis, ka vēl ir jau, protams,
1: vai ne? Bet to mēs atklāsim pēc mirkļa, jo pašlaik vēl viss ir noslēpumā tīts.
0: Tieši tā. 28600900, tāds mums ir tas, tas...
1: Tinamais telefons.
0: Ko?
1: Nu, WhatsApp ietinamais.
0: WhatsApp ietinamais.
1: Rapā tinamais.
0: Tieši tā. Reklāma mūzika un tad skatāmies, kas rūkā, jā?
2: Brokastīs! Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimī.
3: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žnitolmetā.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Sadarbī ar Hesburger. Jā, rīt jāsāk ir Hesburger un no restorāna atvēršanas līdz 12:00. Brokastis, jā. Gardas gaidīs jā. Jūs Hesburgerā. Mm-hmm. Un kāds to it arī saņems 50 € dāvanu kartu, kur tad arī varēs triekt un nost Hesburgerā. Jā, šodien tad mēs prasam tik vien kā
1: laikšķēli. Jā, sadalīt grafiku līdz 12. Ja jau ir brokastis, tad kas tur vēl tāds noteikti īpašs? Varbūt ir kaut kad jau pilnīgi tā jau ne tikai diennakts, bet visa gada griezumā tur kaut kad pārēj uz vasaras burgeriem. Vai tagad, nezinu, rudens ekvinokcijas dzēriens vai kaut kā tam līdzīgi. Kur četros ir atraudziņas 5 minūte. Tāda mums piedāvā 18. Vakara pasaciņa ar zemens un putukrēntu
0: 22 līdz 23 ķīseļa laiks, jā.
1: Nu, bet te ir arī konflikta situācija. Restorāns atteicās pasniegt kafiju pēc 12:21, lai kāznieki ātrāk tītos mājās, tad arī kāzas tur ir.
0: Atcīmēdzot, kūka jau bija, jeb gardais pīrāks bija 8:00 un viss, un bija jāiet mājās.
1: Muss. Jā. Šoklāds muss. Tad bija saldajā kāziniekiem. Tā. Nu, kas
0: no 13. līdz 14. diendusa.
1: Uz burgeru spilveniem.
0: Jā.
1: Tā.
0: Kas tad mums te vēl ir? Ko tad divi? Kārtībnieka porcija. Nu, labi, to es nesapratu. Brokastis pusdienas vakariņas.
1: Jā.
0: Precīzi.
1: Ēdienu šūpolis. Tas ir, nu, tas ir tā rotācijas laika apzīmējums ēdienu šūpolis, jo tas iet aiziet līdz dienas beigām un tad šūpolis atkal viss nogāla.
0: Tā ritīgi pa laikiem ir salicis, kāds mums klausītājs, gardais brokastiņš, biznes pusdieniņš, fiksais launadziņš, darbinieku perekups un karaliskais vakariņu laiks.
1: Launaga naga launs. Tas ir naga launs. Naga launs, launaga naga launs. Kaut kas tur ir, jā.
0: Tā. Bet, nu, Uldim ir ļoti labs piedāvājums.
1: Jā.
0: 19:30 līdz pat panorāmai svēršanās.
1: Tāda dienas svēršanās. Jā, jā.
0: Man liekas, ka svēršanās ir ļoti labi.
1: Ļoti labi, jā, pēc labi padarīta.
0: Ātrā sēdināšanas restorāna.
1: Labi, labi nokoptām vakariņām ir svēršanās. Jo jā. Daudz jau tiešām arī tur ir nodzīvojuši visu dienu.
0: Bet viņi nav visu dienu svēršanās.
1: Nē, tikai konkrēts laiks. Cilvēki ir nodzīvojuši visu dienu. Jā. Daži taču, nu, kāznieki tie paši ar visu. Jā, tad nosvērt līgavu.
0: Bet tā ir, tas ir mičošanas vietā.
1: Jā, nevis līgavas zakšana, bet līgavas svēršana. Amats ir tāds smukats. Kurīt līgavas svērēji.
0: Jā, tieši tā. Labi, Uldim, paldies. Rīt šo draisko rotaļu turpināsim ap šo pašu laiku. Labrīt!
2: Parakstīt, lai būtu normāli.

0: Nu, noskaidroju par cikādēm,
1: jā? Jā, par cikādēm mazliet paskaidroja man, jā, un no kurienes tad nāk tāds cikāžu, jeb cikādaiņu, drīzāk jāsaka tā, vai skaņa, tas troksnis, tas interesantais, elektrizētais, tas sounds, ja tā varētu teikt, no timpanāliem. Te ir vēdera sānos esoši tādi īpaši orgāni, timpanāli, kas arī rada šo skaņu. Un to rada tēviņi. Principā tā ir tēviņu tāda mātīšu pievilināšanas dziesma. To cikāžu tēviņu ir daudz, tā ka viņiem gribās, tad viņi visi sāk ielocīt to īpašo muskuli vēdera sānos uz iekšu un āru. Un tad tūkstošiem tēviņu apvienojušies un tūkstošiem veidojot to vienu atsevišķi klikšķi ar šo te tad kopā apvienojoties ir rodās arī šī elektrizētā tāda fantastiskā skaņa. Tā kā tas ir vienīgi grupen seksa tāds vilinājums, vai ne? Paredzētu mātīšu pievilināšanai, bet nu mēs arī

0: rezonators, tur vēl ir dobais vēders, tur vēl ir rezonators, viņš pastiprina skaņu. Jā, kolosāli.
1: Līdz šim Latvijā nekustīgs augus ar priekšgrupu. Izmantojot ekstremitātes.
2: Vairāk.
1: Arī gaišbrūni tonētie caurspīdumi.
3: Viņš ir blakšu kārts, apakškārts kukaini viņi ir.
0: Tas nav svarīgi.
3: Tas nav svarīgi, jā.
0: Blakšu. Bet tik nesmūks vien blakšu kārts, apakšu kainis.
3: Nu jā, nu viņš
0: ir. Tā
3: zināt.
0: Tas tā kā, nezinu, tas...
3: Viņš diezgan līdus sev tās cikās.
0: Kaut kāds...
3: O, johaini.
0: Īpaši. Īpaši Latvijas priekšcilvēks, nu, kāpēc kāds ir kvalitāts.
3: Pasies, kādi viņiem tie troki?
0: Nu, vežādi, saka, katrā valstī savādāk tāda sajūta, ka tas atkarīgs arī no tā koka vai krūmu, kurā viņš sēž.
3: Nu, noteikti, jā.
0: Tur kaut kā rezonē viss.
3: Vai kas viņi tur rokās?
0: Zirdēja, kliedzi jau mēna mātīt, jau, tā jau ir gatava jau,
3: nu.
0: Gatav atdoties tiem tam tūkstotim, kas viņu rezonē.
3: Tieši tā,
0: jā. Jā, ja mēs, iedomājies, ja mēs, nu, džeks atnāk, vai, nu, 100 džeki tur vajadzīgi.
3: Jā.
0: Viņi atnāk visi, un viņiem kaut kādi sānos kaut kādi. Nu, tādi visi novēr kreklus.
3: Nē, nu, var jau arī tā, ka tā...
0: Iekāpt ceriņu krūmā. Un sāk detonēt vai rezonēt ar to membrānu uz iekšu uzlēju un viss un žļurk.
3: Tas skaņu būs briesmīgi.
0: Simts džeks žļurk savas milzīgās membrādas, ka mēs šļurpatu. Un zaķi neiztur un velk viss tas krūšturus nost un viss sakās. Atpa
3: gaisu, jā.
0: Tas tev nav Elvis Preslis.
3: Bet zin kā, ja tev no bērnības tā kā to saka, tas ir baigi.
0: Tāpēc
3: baigi,
0: jau arī Elvis Preslis slavenies, žinās, nu kas viņam šitā gūža, tā kustināšana. Principā cikādes, blakšveida, priekšcilvēka dēja tāda.
3: Nu, apakš tad, cik nodaļa. Cik jau redzēts filmās kaut kā tās rāda, kad šito kustību, jā?
0: Jā, nu tas ir.
3: Tas jau ir tas.
0: Tāds ir sapnis par nebijušo membrānu.
3: Jā. Un akal otrai pusē, tad akal, nu, tad bērnībā jau mamma skaidro, kad mamma, ka šitais ir baigi labs. Uz šito jāpavēlkās, ja šitā.
0: Ne, jāvēl ir līdz strepju.
3: Bērni neklausīties.
0: Jāvēl ir līdz strepju galam. Tur viņu var tā būt. Nos. Tādu.
3: Jā, tie.
0: Vai arī jāizurk tauru viņš.
4: Sveika, Dženī. Kā tev iet?
0: Dženī,
4: man iet labi. Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos rokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumbīgi.

0: augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Radio Bratislava LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Jā, nekas nevar būt labāks par labi paēdušu slavenu aktrisi.
1: Tieši tā.
0: Turpinam ēst.
1: Turpinam ēst. Un vai jūs aktrīzi vai... vai... aktrīzi.
0: Vai suflieris.
1: Vai suflieris.
0: Kāds.
1: Ēst vajag, vajag. Jā.
0: Vajag, vajag.
1: Un šajā nedēļā mēs esam kopā ar Bistro Balts.
0: Mūsu maiņas kantoris 65.
1: Tieši tā. Jā. Steidzīga diena nenozīmē, ka jāatsakās no pilnvērtīga ēdiena. Bistro Balts piedāvā svaigas gardas un sabalansāts maltītes, ko variet paņemt ātri un ērt līdz vai baudīt uz vietas. Izvēlies maltītes, kas vislabāk piestāv jūsu dienai. Sushi, salāti, zupas, vrapas, siltos ēdienus un vēl daudz ko citu. Viss maltītes ir gatavos no kvalitātiem sastāvdaļām. Jā,
0: rīkdienas kustībā,
1: nē, no kvalitatīvā, var ēst veselīgi, jā.
0: Pat nebaltā dienā balts jums nāks talkā gan lokācijās piecās Rīgā vien.
1: Tieši tā. Pataisīju balts mājaslapu, tātad, jā. Nu, jā, galerija centrs, Kainor, un kur tik vēl, nē, nu, tātad, lieltirgotavās, jā.
0: Jā.
1: Baroni L11 jā. Centrā un tā
0: jo
1: tālāk,
0: tu
1: jā.
0: Nostaigājies Spicē. Pa lieltirgotavas veikaliem un stāviem, esi izsalcis kā viens melns. Kā melns, un tāpēc tev vajag balts, tāpēc tev vajag restorānu Bistro Balts.
1: Tieši tā, un viņiem mājaslapā tev uzreiz arī viss tā ļoti pārskatām.
0: Labi. Viss tā.
1: Jā, balts. Labi. Punkts, ja kas, balts.lv.
0: Un tagad pats mums galvenais.
1: Mums ir ķesele pilna ar dāvanu karti 20 eiro vērtībā. Jā.
0: Un to pati ķesele arī.
1: Un to mēs mūsu maiņas kantorī 65 kādam iemainīsim. Jā, zvaniet 286-0090.
0: Lūk, kur ir tas slavenais zvanītājs. Nu, protams, vakar Leonīts mums uzsauc Koiboj cepuri.
1: Jā, tieši tā.
0: Nu, mēs viņām atkal savukārt pretī dāvanu karti redz, kā viņš tur ir uzvārījās.
1: 286-0090 dāvanu karti 20 eiro vērtībā. Jā. Nu, vai tad tiešām jūs negribat gardi paēst? Ko? Kas te būs tagad? Zvanīs, nezvanīs? Nu. Mums vispār ir tā pašvarka šeit ar tiem sakariem, bet nu...
0: Nē, nē, ir labi. Nu kā? Tas rīta, tas ekvilibrists, viņam jau galvenais nav piezvanīt.
1: Jā.
0: Viņam jau lampiņas midžinās.
1: Jā, halo.
2: Labrīt.
1: Jā, lūk. Kas mums zvana?
2: Ķiķelis.
0: Un?
1: Nu, ķiķeli.
2: 5 litri ābola sulas.
0: Mums pašiem tik daudz ābola sulas.
1: Labi, paskat, paldies zieči, par piedāvājumu.
0: Zieči mums atveda tik daudz. 5 litri viņš arī atveda, un mēs te netiekam galā. Pašlaik tiek lieta pilna Inese.
1: Jā, hello.
2: Labrīt.
1: Jā, kas
2: var? Leonīts atkal.
0: No.
1: Nu, Leonīts.
2: Man ir baigi foršā stēlīte. Adītas zeķes, vilnas, ar rāvētlēdzēju, un uz viņam ir uzadīts SVHLV.
0: Zeķītes.
1: Zeķis rāvēs lēdzēja, kur tas ir tāds merčs īstenībā.
0: Fetišs merčs.
1: A kāpēc tu tāds uzadīji? Tu pats adīji, Leonīte?
2: Nē, man māma uzadīja. Tas bija tādī konkursā, kad vajadzēja 5 vārdus nosaukt ātri, kaut kāds 5 lietas.
1: Ā, bija mums tāds, jā.
2: Un man bija zeķis rāvēs lēdzēja 5 vārdus, un tad bet tāds vajadzēja uzražot.
1: Ā,
0: nu, pagaidu, tas šitas jau tomēr... Klausi. Leonīte, nu, tu būsi arī tik paēdis.
1: Nu, kādā krāsā viņas itās...
2: Es neatceros, tur ir tādas zargan zīles, man tagad kaut kur plauktiņā viņas sāma noliktas.
0: Ā, nu, tieši tas priekš. Ir mūsu...
2: Kandorīša domāta.
0: LVKs...
1: A, kāpēc viņai rāvēs lēdzēs vajadzīgs lēdzēs?
0: Nu, lai vieglāk dabū kājā. Uz tavu sapampušo kāju, lai vieglāk dabūt virsū.
1: Ā, tā.
0: Nu, jā.
1: Tā.
0: Ja mums, nu, švaki ar to...
1: Ne, nu, ziko, Leonīte, davai daram, ja?
0: Jā.
1: Tev būs otru reizi.
0: Kā tad? Tev būs divas kulītes pilnas ar dāvanu kartēm.
1: Divas česels pilnas ar dāvanu kartēm, jau.
0: Tagad tu
2: esi... Es tev katru dienu gribas taču.
0: Nu, kā tad? Rīt ne, nu, gatavojies ne, jau rītdienai.
1: Gatavojies rītdienai, Leonīte, ja?
2: Jā,
0: protams. Nu,
1: ko tad? Tu vari likt tagad, mēs arī varam atvēl, man tev telefons jau ir piefiksēts.
0: Jā, paldies.
2: Jūs uzreiz tiešām zvanat.
0: Jā.
1: Tad ir no tevīm koiboja cepuri un zeķes.
0: Mums apģērbs ir reāli vienu cilvēku.
1: Rītā mēteli. Vai plašķi.
2: Nu, mēs jau atradīsim.
0: Jā, jā, ņieburu kādu vismaz.
1: Labi, paldies, Leonīdi.
2: Jā, tā.
1: Lielgu dienu.
0: Nu, paskaties.
1: Nu, tu redz, ko jau.
0: Uz visām rokām un kājām meistars.
1: Leonīds.
0: Nu, kā tad?
1: Labi, lai būtu.
0: Cepuri galvā, zeķis kājās.
1: Kas saka, cepuri nost, zeķis kājās.
0: Un ķeselīt priekšā.
1: Tieši tā. Rīt atkal slēgsim vaļā ap šo laiku.
0: Jā,
1: Maiņas kantori, numur 65. Man bija.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūl un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

Šodien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, vakar pusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas īslaicīgas lietus, putīs mērenas dienvidu puses vēža, brāzmās tā ātrums līdz 9,14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, dienvidu vēža putīs ar ātrumu brāzmās līdz 12 metriem sekundē, bet gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

0: 8 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saimes deputāti šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojumu par gatavošanos jau nākammēnes gaidāmajām saimes vēlēšanām. Komisijas sēdē īpašu uzmanību tikšot pievērsta tehniskajai gatavībai, noteikto termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Bet Saimes tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas sēdē ekonomikas ministrija šodien ziņos par augustā notikušās vētras ietekmi uz degvielas apgādi, kā arī informēs par nepieciešamiem jauniem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem valstī. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka lēmumu atlikt vairs nedrīkst. Likumprojektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltas Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nes plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu, kamēr pūles skandēja visu kopā pret fašismu. Protesti notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī notiks Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptaujas līderi. Aizvadītajā naktī Krievu balstisko raķešu triecienā Kīvai atkal nodarīt postījumu dzīvojumiem, namiem un kādai mācību iestādē cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālai šķērsošanai visvairāk piemērotos posmus 200 km garumā. Žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā projektā ieguldīti 356 miljoni eiro. Vēl 1,5 miljonus eiro gadā izmaksā žoga uzturēšana. Tā vēsta portāls LSM. Un Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šajā rītā atsākušas darbu, tā paziņojas transporta ministrija. Zunda šauruma Ankrakatau salā esošais vulkāns, kas atrodas aptuveni 150 km no Džakartas, sestdien izvirda lavas straumi un vulkāniskos pelnus. 8 lidostas nedēļas nogulē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēti vulkāniskie pelni. Un šie pelni var iekļūt lidmašīnas dzinējos un tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstoši pasažieru. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio Svecha LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Melnā humora tops atgādinājums mums ir mums šī nedēļa tāda, ko aktīvā gaisotnēm, jo 23. septembrī visā Latvijā notiks Beactive Day, mēs tajā arī gatavojamies, tāds Eiropas mēroga kustības festivāls jeb svētki, kas aicina ikvienu atrast savu veidu, kā izkustēties, justies labāk gan fiziski, gan mentāli, nu un
3: būs arī spēka treniņi, kardio treniņi, joga, pilāts un kas cits, katra kustība ir solis pretī labākai pašsajūtai.
2: Jā, un tad labākai pašsajūtai un gatavojoties tam arī balvu no Beactive Day sadarbībā ar Lemon Gym, tur ir viss gan abonementi, gan dvielis, gan zeķes, arī pudele un dzēriens saudī. Viss šitas te komplektiņš kādam, kurš nu, arī piedalījies kādreiz varbūt ir kādā masu pasākumā un ieraudzīs tur kādu kuriozu vai ķibeli, piemēram tā te bija jā, 17. Dejotājs paklup par kabeli un izrubīju štromu jā, bet
3: Nu, un apgāžoties toj, jau knapi izpeldēju. Tāds ir bijis gadījums.
2: Jā.
3: Uz skatumu metu vecu fasonu krūšturus, jā?
2: Jā.
3: Nu, pa to krūšturu jau tur bija, ka nederēja, vai ne?
2: Jā. Vienīgo uzmet tas pats nederēja.
3: Atkal nav ierīkots vietas, kur nokrist līdz paņemtajiem āboliem. Ir izmisums jā. Pilnīgs, jā.
2: Skaidrs, tik daudz paņemti līdzi un kā. Jā. Pazudu, jā, beidzot to skatu uzbūvēju, bet Pitbulls jau bija aizlidojis. Ā, tas pēc tam uzbūvēja.
3: Nu, mutreiz sajau kapsvētku datumu, tāpēc dabūjām visu dienu svinēt rupjā Kazimira bērs. Sērotē nebija īpaši daudz, tāpēc izvadītājs mūsu kuplējai saimē ik pa laikam sirdsnieki pateicās, ka esam ieradušies tik kuplā skaitā.
2: Jau pie ieejas apsargs paziņoja, ka viņiem esot, redz, iedalīti jauni vācu steki. Tāpēc pasākums izvērtās neierasti mierīgs, garlaicīgs, bez īpašiem tādiem pontiem. Pilnīgi žēl. Nu, labi. Strādājiet, lūdzu, sūtiet uz mūsu sēdz grāmatas mūļlapu. Mēs būsim tikai par to priecīgi. Nu, laimīgi tas būtu varbūt pārdroši teikts, bet, nu, priecīgi gan. Nu, un gatavojamies rīt stulbajam. Tas mums tāds šonedēļ teatrāls.
4: Labrīt. Man sauc Almārs Stannis, un šis ir Radio SVH LV. Lai jums garda, garšīga, mīļa, forša, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami, ņami diena.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv elastīgais aizdevums.
2: Radio SVH.

0: iet vaļā. Es jau, jā, es jau dzirdēju atsauksmes par mūsu nu, to reklamējamo pasākumu, kas saucās Homo Novus un notiek Rīgā un reģionos. Tas ir teātra festivāls, starptautiskais jaunā teātra festivāls ar vadmotīvu atelpa un apzināta dzīves tempa palēdināšana. Jā, tur tā tur bija visādi. Jā, bet mēs konkrēti jūs vilinām un aicinām mūs izrādi lidojošās smiltis. Autori Ingrija Figzdāle, Jonas Korels Pētersens no Norvēģijas. Tā tāda brīvdabas izrāde, kamēr vēl silts, kur ievedīs jūs spekulatīvā nākotnes pasaulē. Tur iedoma pasauli nākotnē, kur sastāv no smiltīm un smiltīs ļauj uzbūvēt to jauno pasauli un tur ir kāpāts arī deju astoņi dejotāji.
1: Jā, viņi arī pētīs trauslās un mainīgās attiecības starp pilsētvidu un dabu. Jā. Vai ne?
0: Un kur te vieta suflierim es pašlaik neredzu.
1: Viņi ir apokārši ierušinās, un krīt, jā.
0: Nu, ierušinās viņi noteikti kā tādu kafijas, to turku kafijas trauku smiltīs.
1: Es tev saku pieraks.
0: Pieraks, jā. Jā, kaut kur. Jā. Bet nu būs jau arī tādas parastākas izrādes, kur viņš būtu suflierīts kulisēs stāvēs, vai būdā tupēs, vai nu ēdīs kaut kur. Tagad jau gan ir visādi tie tādi modernie līdzekļi, tu taču var vispār attālināti darboties.
1: Nu, jā, un
0: ar džojistiku vadīt izrādi.
1: Nu, un tad tas izrādes vadītājs, kas vienmēr skatūs malā, tas jau tā kā arī sako līdzi.
0: Tā šoreiz jums būs...
1: Par to arī stāsts reālis dzīves, vai ne?
0: Biļetes divas uz reģionālo izrādi. Jā. Norvēģu. Homo Novus.
1: Uz lidojošām smiltīm, jā. Bet iz teātra dzīves reāls stāsts aktrīzei Kantānei. Nu, zikā ir tiem aktieriem, ir tāds, nu, un arī pasākumu vadītājiem, nu, kad ir tie, un arī dziedātājiem, no. Kad ir tā, nu, tas melnais uznāk, tas, kā viņi sauc, caurums vai kā, kad visi, kad tu aizmirsti, kas tālāk aizķerās.
0: Es domāju, ka tas arī kārtslēcējām var uznākt.
1: Kārtslēcējām vai bankas darbiniekam.
0: Viņš iedien lauk apsit pus tiesnešu brigādi.
1: Ar veseru vispār nerunāsim. Bet,
0: jā. Bet nu, tas, protams, ka tam pakļauti radošie cilvēki visvairāk ir tādam.
1: Un tagad ir tā izrāde. Es aizmirs, kas tā bija pa izrādi. Man teica vēl, kas tā bija konkrēti par izrādi. Un viņas nu, tur iet un viņai monologs.
0: Brāns kaut kāds, droši.
1: Monologs un visu. Un var redzēt, ka tiņš aizmirst. Jā, nu, visu. Un suflie, nu tā izrādes vadītāji, kas ir malā tā. Viņi tā klausās, pagriežās. Saka, tu nevar skaļāk pateikt, jā. Nu, netiet, kas ir.
0: Tā mēdz būt.
1: Jā. Tā kā jā. Tas tāds gadījums ir dzīves, vai jā, ne? Bet tā kā mēs gribam vēl uzzināt gadījums.
0: Kā jūs suflier, sakat priekšā, kā ko, jūs suflējat?
1: Ko suflieris, jā.
0: Jā, piemēram, suflieris vārdā Jurģis.
2: No, stum ar dibenu pa priekšu.
0: Stum ar dibenu pa priekšu. Jo viņš arī ne tikai tekstu, bet arī darbību.
1: Jo stumt ar
0: stāku. Jo cilvēks nezaprot, kā tā kārts jāstumir.
1: Jā.
0: Nu, un modris arī kā vienmēr ir vietā savā būdiņā un...
2: Septemberītes palaid.
0: Un, kad dzies viņi tāda arī iekļauta izrādē Rīgā un reģionos. Labi, sūtiet WhatsAppiņā visādas interesantas suflieri.
1: 2-8-6-0-0-9-0, ja?
0: Jā.
3: Paspēt uz baletu.
4: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Radio SVH.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Nomierināties un ieklausīties. Ieklausīties suflierī un ieklausīties attelpā un apzinātā dzīves tempa palēninājumā, ko lieliski varēs izbaudīt starptautiskā jaunā teātra festivālā Homo Novus, kurš iet jau vaļā.
3: Pilnsparā
2: Rīgā un reģionos līdz pat 12. Septembrim. Vatmotīvs attelpā apzināt dzīves tempa palēninājumu un mēs dodam divus biļetes uz izrādi lidojošās smiltis. Nu, smiltis tur ir kā simbols, tās nepārtraukti maina savu atrašanās vietu, tā kā tur pa tiem reģioniem jūs būs ritīgi jāmēģina izlēkāt līdzi, taču nevienmēr paliek tās, nu, smiltis kāpes tūmā. Smiltis simbolizē spēju pielāgoties jauniem apstākļiem notikumiem, izrādēs skan dobjas dārdošas skaņas un tās attēlo dabas varenumu. Izrādēs skan arī kora dziedātā balsis, tās attēlot savukārt cilvēku emocijas. Nu, un jebkurš no koristiem var aizmirst tekstu vai tas viens no astoņiem dejotājiem, kurš arī rošās šajā nākotnes smilšu kāpā, viņš var aizmirst kustības vektoru. Un te nu nāk talkā vecais labais zēns vai meitene suflieris, jā. Un ko tad suflieris saka vai dara? Nu tā, to mēs tagad mēģinām noskaidrot. Tā, piemēram, ai, va.
4: Suflē ar kečupu vecīt, ar kečupu, ne ar majonēzi.
2: Neko nevarēja saprast, ne mēs, ne arī artisti, jā.
5: Un ko tu skaties? Tekst bija jāmāk.
2: Nu tas tāds bargais, jā, tekstuši jābācās, jā, kas tev viņš te tagad, viņam jāēdir, viņš jau nevar te visu laiku jūsu vietā tekstu zināt.
5: Sīķi ēdusi, vienalga bučo.
2: Nu jā, bučo, siļķis ēdusies, laikam buļ bītā, nu, aktrīze, mīlas skats, bet jā, bučo ir, jā, nu. Un tad, ko viņa kaut vai ķiploku aizvairāk, vai nav?
6: Dod buču, nu tak ne jau man.
5: Zobu, man norauj zobu.
2: Norauj zobu. Un tā tik viegli maz nav.
5: Ev, ja tu vārdus neatceries, vienkārši na.
7: Brieža utim tārpi galvā. Nā, la.
2: Tāda dziesmiņa.
7: Ceturto reizi saku, kuņģa sula nevis sulkuņģis.
5: Pag, stop! 200 eiro jāpiedāvā par nakti. 20, taču bija pirms 20 gadiem.
8: Un tagad stum ratus. Nē, neklēs matus. Stum ratus.
3: Šis ir labs.
2: Viņam ir arī vēl.
8: Lielais tenis. Ne penis, tenis.
2: Lielais tenis, jā. Mandim stumratus, nevis pēc matus. Jūrģis nerīms tās.
9: Paliet šodien ilgāk manā vietā. Nu, kaut kā tā tur bija.
2: Aha.
9: Nemeklē skatītājos jaunupu.
2: Nemeklē skatītājos ko?
3: Jaunupu.
2: Jaunupu. Nu, labi.
8: Nu, saki. Trāpīt tieši pa datu oriņiem.
2: Nu, vēl pārīgi paņemsim.
10: To zobinu paņem pie rokas, tev tur ir blakus tam tur.
0: čelim, paņem to zobinu un vicini galī gaisā, vicini gaisā.
2: Zobinu paņem vicini gaisā. Jā.
10: Palla tuku, mataretu, ales pakanato tarpante, in makaro tante, lorek timpār.
2: Šrelempā.
10: Šalempa.
2: Esperanto izrādu. Šalempa, šalempa.
0: O, zobinu. Zobinu.
2: Zobinu.
11: Jācērt galva. Ne jau karalim.
2: Jācērt galva. Nu, zin tā, vēl vienu paņemsim. Vai tik tam Andim nebūs jādod?
12: Trikleblāns. Trikleblāns. Trikleblāns.
2: Zāles, laikam, trikleblāns.
13: Šis ir labi.
2: Tas,
13: šis ir ļoti labi.
2: Vēl drusiņi.
14: Vai tie zirņi zem gulis vispār ir ēdami?
13: Nu, tas vairs nav.
2: Trīkli, nu.
11: Tev jācērt galvu.
2: Nē, nē, to mēs zinājām, jā.
13: Kas tas ir?
15: Pinies. Baltos palagos.
2: Pinies baltos, nu, pēdējo paklausīt.
16: Es saku pēc izrādes pie manis.
2: Mm-hmm.
17: Vai tu tak esi piedzēries, bet tev bija jābūt skaidrā.
2: Tā izrādē, jā. Nu, pēdējo jūrģīti.
18: Naudiņas nav.
2: Naudiņas nav, jā. Tā, pagaid, nu, tad šo.
12: Trikleblāns. Trikleblāns. Trikleblāns.
2: nu, nav jau viegli atcerēties.
13: Ja, nu, skaidrs, ja tev ir šitās te ienākās. Nu,
2: bet tas ir homo novus, tā modernais, modernā teātra festivāls.
13: Bet viņam
2: festivals.
13: Tikai viens bija piedāvājis.
2: Jā, imants.
13: Imants,
2: trikleblāns. Okay. Nu, dodim trikleblānam. Viņš ap visu trikleblānu var iet uz izrādi. Lidojošās smilktis. Un te vēl pēdējais.
19: Dūklāv, aplausi var sākties.
2: Dūklāv. Dūklāv slāiž aplausus, jā, bet tas ir citā izrādē. Labi, paldies. Paldies, ka esat, jā. Un rītā būsiet noteikti, ka vēl.
20: Komats. Es braucu ar velosipēdu, te pēkšņi no kādas vārdrūmes man deguna priekšā izbrauc mašīna un nogriež man ceļu. Es īpaši neatšķiru mūsdienu mašīnas, man tās visas šķiet vienādas, tikai dažādās krāsās. Taču tai aizmugurē ir rakstīts Mazda, tātad acīm redzot tā ir Mazda, es tā pie sevis nodomāju. Mazda. Ir ziema, es braucu ar velosipēdu pa šauru sniegā iemīdītu taciņu. Visapkārt kupenas, man priekšā iet tante. Es esmu diezgan sociāli neveikls un kautrējos lietot zvaniņu. Tādēļ nokāpju no velosipēda, paņemu to rokās, pa kupenu aizskrienu tantei pa priekšu, uzlecu uz velosipēda un braucu tālāk. Priekšā vēl viena tante. Es braucu ar velosipēdu, man pa priekšu iet dzērājas, grīļodamies visā ietves platumā. Es pievēršu uzmanību viņu grīļošanās trajektorijai. Trīs soļi pa labi, viens pa kreisi, četri pa labi, pieci pa kreisi. Skaidrs, viņa strēpuļošanas metodika atbilst skaitlim pī. Nogaidu īsto brīdi un aši braucu garām. Bet tieši brīdī, kad braucu dzērājam garām, viņš pēkšņi maina trajektoriju. Panais idiots, viņš saka, bet es neesmu idiots, es esmu īpaši apdāvināts. Tas būtībā nozīmē to pašu, bet skan smukāk.

sēdu mājās. Man vajag kakāt. Nezinu, vai paspēšu līdz mājām vai nepaspēšu. Es tā aizdomājos, varbūt es pats esmu kaka. Arī tu esi kaka, viņi ir kaka. Viņas ir kaka, mēs esam kaka. Jūs esat kaka, iespējams visi pie.

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Brokastī!

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Nu, neteiksim, kā atpakaļ, bet nu, atnāks, jā, atnāks pie mums ciemos kāds arī nākamajā stundā, jā?
2: Jā, nākošā stundā pie mums ciemos būs Laura, viņi ir izrāde, nu nevis izrādes, bet kā to...
1: Homo novus lidojošās.
2: Nē. Nē, sakot, lielpasākums tāds jokdara.
1: Dišpasākums.
2: Jā, man arī pagājušajā gadā bija tas gods piedalīties šinī pasākumā un šogad arī.
1: Un?
2: Esmu pieecināts ar rudens depresiju, tieši tādā, lai tajā depresīvajā laikā, rudenī tumšajā laikā, novembrī, vai ne, tad lai būtu kaut kas lustīgāks, un tad, nu, te vai dieviņās, kas tik te nav, te ir.
1: Bet viņi jau izstāstīja droši vien, kas tur pa vai dieviņu būs.
2: Zeltiņš, Krauze, Sipiniece, Gavare, es un Sanda.
1: Tagad
2: un,
1: viņi ir kopā Zeltiņš, Krauze. Ja bija Sipiniece Gavare, Zeltiņš Krauze. Tā viņi ir, tas ir viens cilvēks.
2: Jā, laikam Zeltiņš Krauze, man liekas.
1: Ir Krauze Zeltiņš.
2: Krauze, kurš skatās.
1: Tas pats Zeltiņš vēl ir.
2: Nu, Renārs Valters.
1: Neviens, nevis ir Zeltiņš, kas ir Krauze. Tā,
2: jā, tā, drīzākais.
1: No, jā.
2: Un Bāliņš un...
1: Bāliņš
2: un Kugrāns un Kreičmanis un Grēviņš un...
1: Kugrāns pavisam Bāliņš.
2: Kugrāns pavisam Bāliņš, jā.
1: Jā, un...
2: A, nē, es skatos pagājušo gadu, pagājušo. Rūdens, ne? A, nē, re, kur ir?
1: Tie paši jau droši vien arī būs.
2: Nu, va, nē, tur pavisam Bāliņš. Es saprotu, ka Bāliņš... Nu, atnāks Laura, visu izstāstīs.
1: Lauriņš.
2: Bet, nu, viņi būs Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā, jā. Liela pasākums.
1: Lielā zāle. Vēl dzirdēju, ka depresija varot ļoti labi noņemot mežu. Man tāda laime ir būt visur tūmā mežam. Tur tad vajag tagad, kad ieiet viškā mežu pastaigāt. Jā. Ja ir suns, tad ir labi divatā. Ja kas tam var arī viens tā iet, tad viss tur tas nomierinās, tas pazeminās tā. Tas asins spiediens bišķi tā mierīgāks pieklūst.
2: Tu zini, kad es kamēr, līdz kamēr te atnāks tā Laura, man ir...
1: Tu gribi uz mežu.
2: Nē, man ir...
1: Papīrs
2: arī,
1: ir.
2: Arī, protams, bet mums ir... Mēs esam ierakstījuši kasete ar dziesmām, tur vien kā reiz ir par depresiju.
1: Jā.
2: Jā. Nu, viņi ir 30 sekundes gari. Nē, nu, pagaidu, man es tā nevaru uzreiz.
1: Jā, uzreiz nē, jo man tieši sagatavot dziesma mežā.

0: Tā
1: ir tā līnija, kas manā skatījumā
0: ļoti
1: padodas. Tā būs monēta, jau būs kaste.
0: Tās mazās dziesmas.
1: Mazās dziesmas, jā, maksā par telefonu. Sešas gabalus būs. Vienā pusē kasetē, un otrā pusē arī sešas. Nu, tā jau
0: ir. 12 minūtes kasetēs.
1: Viņš mazāk būs. Būs reāli kāds desmit apmēram.
0: Nu, konkrētai dziesmai ir
1: 40 sekundes kaut kādu viņu. Depresīvā dziesma viņš ir tā. 40 sekundes.
0: 5, ja? Nu, paklausīsimies depresīvā.
1: Mhm.
0: Nē, ja depresija ir tikai 40 sekundes, tas ir baigi okei.
1: Okay. Es piemēram pilnīgi pietiek.

0: jā.
1: Nu, nu, tā. Bišķi pa garu ievads, man liekas. Bišķi,
0: nē, nē, ievads. Bišķi. Pa, nē, bišķi pa īsu beigas. Ievads normāls. Nu, nu ja tā. Bišķi, nē, jau, nu jā. Bišķi pa garu ievads un bišķi pa īsu beigas.
1: Bet tā ir depresija.
0: Tā, nu, tā, nu, tā, tā ir depresija, ko tu tur padarīsi. Jā, jā, jā, jā. Es...
1: Vēlreiz gribu klausīt.
0: Laikam būs...
1: Pagaidu. Būs jāklausās vēlreiz, jā?
0: Laikam būs... Laikam būs... Vēlreiz.
1: Nē, nav problēma, viņš jau tikai 40.
0: Nē, ir problēmas. Ir problēmas. Ir problēmas. Uzreiz jau...
1: Māsas problēmas.
0: Problēmas.
1: Bija tāda arī dziesma par māsām problēmām. Dziesma par māsām problēmām.
0: Ah, dots. Viss tas. Nu, labi.

Šodien Latvijā mākoņu daļai klās debesis vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vēžu, brāzmās ātrums līdz 9,14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, dienvidu vēžu brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

0: minūte pār pulksteni 9:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Cārnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem. Piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis skaidro, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši, tā vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Cārnikavā vairs neatgriezīsies. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāve Līta Kanopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lemts par suņu turpmāko likteni. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceru no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu un ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī. Tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu atlikt vairs nedrīkst un likumprojektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplišināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltas Landtag vēlēšanās. Protestētāji nesa plakāts ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu, un protests notika arī Mēklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī savukārt notiks Landtag vēlēšanas, un arī tur Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptaujas līderi. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai nodarīt postījumu dzīvojumiem, naviem un kādai mācību iestādēji cietuši vismaz 6 cilvēki. Šodien Berlīnē noslēdzas vērienīga startautiska tehnoloģija izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģiju sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu, tajā apskatām ar mākslīgo intelektu aprīkotas sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj mīļot darboties ar fizisko pasauli. Organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē, pakalpojumu jomā un arī militārajā sfērā. Un noslēgumā Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālais šķērsošanai visvairāk piemērotos posmus 200 km garumā. Žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā, un šajā laika periodā projektā ieguldīti 356 miljonu eiro. Vēl 1,5 miljonu eiro gadā izmaksā žoga uzturēšana, bet Somijas amatpersonas ir vienisprātis, ka šīs investīcijas ir lietderīgas. Tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tā, nu, konstatējām, ja uznāk depresija, tad vajag vai nu iet mežā, vai doties uz kaut kādām apdzīvotām teritorijām ar noteiktu grafikā, noteiktos datumos, un, nu, ar ķīlis iztārā to, kas ir. Nu, tā runā, ja ir rudens depresija, tad ar rudens depresiju to vajag arī nīcināt, vai ne?
4: Tieši tā.
3: Es pareizi visu teicu, ja
4: Man liekas, ka pareizi Laura, vai ne? Labrīt vispār, Laura.
5: Jā. Labrīt.
3: Ja mums Jā. Ir Laura.
4: Laura Upniec, viņa ir rudens depresijas režisori, jau no sākta gala. Tu pagājuši, kad tu biji, es zinu.
5: Tas nav sāktais tas gals, tas ir šogad man ir otrā reize.
4: Otrais gals. Tad ir otrais gals.
5: Jā.
4: Otrais gals
3: ir pirmām galam otrā galā. Nu, tā ir, jā, sākto galu, tad, bet vispār, jā, pareizi. Par sākto galu taču arī ir zināms kaut kas vēsturiski, kas viss ir ievārītās.
4: Pagājušo gadu bija trešo reizi, ja?
5: Jā.
3: Kā sākās un kāpēc bija tāda nepieciešamība apvienoties, lūk, kādam, nu, tas liels sastāvam, jā.
5: Liels, es tajos pirmajos divos gados nebiju.
3: Jā, nu, bet baumas jau par to nu, bija.
5: Es tikai otrajā gadā sāku kaut ko redzēt soctīklos savā burbulī, ir tāda rudens depresija.
3: Jā.
5: Un viss likās foršs pasākums. Bet ne jau tāpēc, ka ne, forši pasākums...
3: Es teiksim,
5: pasākums...
3: izlasīt rudens depresi, domā, ka Dievs jābēr prom no šī tā kaut kā.
5: Bet jau otro gadu pēc kārtas, kad es saku draugiem, man būs rudens depresija, viņi domā, ka man būs tiešām depresija.
3: Nu jā, man būs rudens depresija, un tas ir nolemt, tas ir fatāli, būs un viss.
5: Par pirmsākumiem es nemācēšu komentēt, es zinu, ka tur bija Renārs.
3: Sāk to galvenu vēkam.
4: Nu, Renārs Zeltiņš viens no galvenajiem iniciatoriem, pasakam, jā.
3: Ne viss ir Zeltiņš, kas nav Krauze, tā mēs domājām, jā.
4: Okay. Nu, šīnī gadījumā Krauze nevis Vilnis, kas ir producents, bet Valters.
3: Jā, un Bāliņš ir pavisam Bāliņš, bet Bāliņš, viņš šogad būs.
4: Bāliņš ir tā nobālēs, ka viņš šogad laikam nebūs.
5: Bāliņam šogad ir savs projekts, un tad nu, mēs viņam dodam visu, lai viņam... Viņš koncentrējas uz savu projektu, savu stāvis rādi.
4: Viņš netraucē.
5: Krauze būs.
3: Jā, tātad kas ir palikuši pāri. Jā, tātad Bāliņš nav, Krauze ir.
5: Jā, visiem daudz pasākumu mēs salasījām, kuriem nav.
3: Jā.
5: Nē, mums būs Jānis Jārāns. Mums būs...
4: Jā, vecmeistars.
5: Jā, mums būs UFO.
4: Jā.
5: Nezinu, vai viņu pierunāju, bet viņš būs arī.
4: Jā,
5: būs Jānis Kreičmanis, būs Jānis Jubalts. Mums tāds Jāņu gads bišķiņ. Tā sakrita.
3: Tas spēlēs ģitāru vai viņam ar būs depresija?
5: Nu, viņš te pagaidām izskatās tāds dzīves priecīgs. Viņš jau kliedēs to depresiju ar stāstiem un ar mūziku. Kaut ko jau dziedās.
4: Sandale.
5: Sandadējas būs, jā.
4: Nu, mēs viņu saucam pa sandali.
5: Ok.
3: Dišstacijas sandali.
5: Jā. Mums vēl būs Denis Ivanovs, Aleksandrs Margolins, tie ir komiķi.
3: Jā. Stand-up.
5: Stand-up, jā.
3: Stand-up īsti.
5: Kad mūsdienu novērotāji kaut ko... Humoristiski.
3: Ir kaut kāda ievirzi, jo ir kaut kas tāds novērojam cienīgs tagad šajā gadā, uz ko tieksies, ko apsmiesis vairāk, nezinu, vēlēšanas vai politiku.
5: Es pieļauju,
3: politiku,
5: ka vēlēšanas, politiku, vētru, Eirovīzija jau ir laikam aizmirsta.
3: Un Bāliņš jau var nepiedalāt.
5: Jā, es domāju, ka mēs tikai tādā pārpildītā informācijas telpā dzīvojam, ka pat dienu pirms pasākuma jau var kaut ko atrast, par ko jokot uz.
3: Nu, lūk, šo konkrētais
4: klātesošais
3: kungs, jā, kas arī būs jau paša Lielšova nomocīts uz to brīdi. Jā,
5: es vēl neaiztieku UFO par rudens depresiju, lai viņš nokoncentrējas savam.
3: Tu paņems gabaliņu no jau esošā, ja tu gaidīsi
4: to. Nu, nē, es domāju, kaut ko
5: sarunās.
4: Kā režisors teiks, tā.
5: Jā.
4: Teiks, tagad vajag mest kūleņus, būs jāmet kūleņi, ko darīs. Jā.
5: Tas būtu interesanti redzēt, ka uz manu mest kūleņus.
3: Jā, mēs mākam mums.
4: Atšķirībā no jaunās paudzes, mēs mākam mest kūleņus.
3: Jā, mums ir švāģeru festivāls.
4: Jā, bija, jā.
3: Švāģeri met uz skatuves ar pliku dibenu, met kūleņus. Viens
4: dibenu,
3: no tiem, starp citu, bija mums jau klāt esošais, bieži esošais zieča, tā saucamais. Jā.
4: Viņš, man liekas, arī būs.
3: Ernests, jā. Ernests ļoti labi ar pliku dibenu met kūleņus.
4: Laura,
3: uzreiz pēc grupas Bonnie M uzstāšanās, jā, tā kā Siguldā. Nu, tā kā to vajag ņemt vērā.
5: Es tomēr teiktu, lai paliek tās apakšbikses, jo nu, publika Rudens depresijā ir dažāda.
3: Tagad tas ir nav... tas laiks, kad tomēr vajag... Nu,
4: Tolerēt
3: un fleksibilēt.
5: Nu, zin, man gribas, lai tad, nu, ja kāds aiziet uz to pasākumu...
3: Jūs sita vārdu, nevis ar dibenu, jā?
5: Nu, jā, kad nav to atsauksmēs, nē, nu, viss jau bija forši, bet tas dibens, vai... Vai arī tieši otrādi?
3: Vai tieši otrādi, viss jau būtu bijis forši, bet nebija tā dibena.
4: Nu jā, teica, ka metīs ar pliku dibenu.
3: Ai, mēs gājām uz dibenu. Mums bija visai ģimenei nopirkts, un mazā mazmētiņā teica, nav tas dibens.
5: Un tagad jau ir likums uzlikts, jā, tad pliko dibenu. Bet nē, būs joki un stāsti mūzika.
3: Kur un kā tas būs? Cik daudz izrāžu? Un...
5: Būs četras.
3: Četras,
5: būs 17. Jā,
4: viss ir rakstīts, jā, mājas lapā ir viss.
5: 17. Oktobrī būs Rēzeknē.
4: 24. Jelgava un 30. Oktobrī, 30. oktobrs Valmiera un 7. novembris Liepāja.
5: Jā.
3: Jā, un Liepājā kur?
5: Olimpiskajā centrā.
4: Olimpiskajā, nu tur sanāk tūkstošiem cilvēku.
5: Nu, mēs jau tur uz kvantitātējiem. Arī uz kvalitāti.
3: Jā, un nu, spriežot pēc sastāvu, tur draudi izvērsties ļoti garš tas pasākums. Ne? Jeb katram apēlēs pamitulītē.
4: Nu, tur vispār ir ļoti limitēts laiks par minūtēm. Tur uz ekrānu, es varu pateikt, ja tur stāv priekšā tāds ekrāns, kur tev atskaitās laiks, kad tev ir 5 vai tur 7 minūtes katram ierādīts.
3: Nav jau rādio, kur mēs varam noldēt, cik
5: es sevi šajā pasākumā dēvēju arī par minūšu skaitītāju. Es labprāt, viss katram māksliniekam pa 3 stundām ejiet un dariet, bet... Arī ir skatītāji, kuriem mājās jābūt. Un, protams, gribas, lai visu izbauda vienlaiks, nevis UFO ir trešajā daļā un pusi jau ir izgājis ārā, jo ir pa garšu pasākumu.
4: A ko mājās, zin?
3: Ko mājās? Mājās visi guļ.
5: A, ne, nu tā jau arī var teikt. Līdz šiem rītā aiziet jokojam.
3: Vai,
5: bet nē, mēs cenšamies kaut cik saprātīgā laika posmā. Un,
4: jā, nu un biļetes... Bring, biļeši paradīzē. Un biļeši paradīzē arī ir viss apraksts un informācija par šo pasākumu.
5: Jā, arī soctīklos ir apraksti un arī šiem minētajiem māksliniekiem arī soctīklos. Dažreiz viņi tur kaut ko arī ieliek. Tā kā ir tā informācija kaut kur pelt.
4: Un varēja tikt arī pie kaut kādām balvām. Man pagājuši gadu bija Sandalde tur kaut kāds balvas, bija tur kaut kāds konkurs viņai bija.
5: Nu, viņa bija. Pati sev laimēja vīnu pudeli.
4: Nu, skaidrs.
5: Viņa ne jau skatītā.
3: Šito viņa meistars. Ja tā kā nāk Ziemassvētki, tad oj, kas tur viņai pa dāvanām ir, ko mēs esam it kā uzdāvinājuši. Ja? Te jāsargā somas, jo jebkas var tikt uzdāvināts sandalei.
4: Un ja viņa būs depresīva, nu, tad
3: mēs
4: viņa aiznesīs monitoru.
3: Rezekne, turies.
5: Nē, nu, protams, arī starpbrīžos skatītājiem ir iespēja kaut kādos konkursos piedalīties. Viņiem arī ir iespēja ne tikai Sandai. Bet Sanda arī nopelnīja, viņa piedalījās un laimēja.
4: Protams.
5: Tas nebija
4: protams. Bet pagadā trīs daļas. Nē, divās daļās.
5: Rēzekne būs divās daļās, un pārējie trīs pasākumi Jelgava, Valmiera, Liepāja būs trīs daļas. Lai cilvēki var aiziet uz labierīcībām, lai var nopirkt dzērienu, ja nu sausa mute no pārsmiešanās.
3: Piestāv sliktie rīcības.
5: Ne, tur iespēja būs staigāt, tas nebūs tik tā.
4: Nu, katrā ziņā laba iespēja tajā tumšajā laikā, depresīvajā, vai ne, tomēr bišķiņ iziet...
5: Protams, un arī tas ir tāds visaptvarošs pasākums, komēdijas un izklaides vakars, kur ir nāk dažādi vecumi cilvēki. Un ar to humoru mums ir tā kā ir. Nevisam tu būsi ne pa spalvai. Nu, kā pasaka, kādam patīk UFO joks, kādam nepatīk. Vai arī,
3: tāpēc arī
5: bet arī
3: tā
5: pašā laikā var iepazīt UFO joku. Jā. Atnāk kaut kāds mana vecuma vai pat jaunāk un tā, šis arī labs.
3: Viņš pat joko.
5: Jā, viņš... Un pat labi.
4: bet kas interesanti, kāds mans novērojums, piemēram, pagājušo gadu bija tā iespēja, nu bija Liepājā pasākums, palika Liepājā viesnicā. Vispār viesnica bija pilna ar kā reizi cilvēkiem, kas bija atbraukuši speciāli no Tālienes, ne tikai no Rīgas, bet arī no Latvijas otras puses.
5: Jā.
4: Bija atbraukuši, jā, un nu, to pie vienu vēl paņem Liepāju, vai ne, paskatu un tā. Tā kā tā.
5: Ne, nu ir vērts izrauties no mājas.
3: Tātad pirmā izrāde?
4: 17. oktobrs Rēzekne, 24. oktobrs Jelgava, 30. oktobrs Valmiera un 7. novembrs Liepāja.
3: Turpmāk vēl, droši vien arī nākamajā gadā.
5: Un mums vēl šogad būs Jelgavas Big Bands. Tas ir bišķi...
3: Ašmaņa vadībā.
5: Jā, Ašmaņa vadībā. Tas, manuprāt, bišķi latiņu paceļ. Bišķi.
3: Nu... Reku, Kaspariņš jau var uzziedās, varbūt.
5: Var uzziedās Kaspars kaut ko pūs.
3: Viņam ir sagatavots dažas dziesmas.
4: Nu, savā tūrē mēs dziedāsim šitai to te, jā, bet varbūt, ka ir režisori dzirdēs, ka jā. Ir labs un tā, teiks, kad vajag, tad
3: ne,
4: būs.
3: Ne, viņai tam galvenais ir hronometrs, un šīs dziesmas ļoti īsiņas, es domāju, jā, es var atļauties, jā.
4: 5 minūtēs varētu nodziedāt visas 6.
3: Visas albuma dziesmas, jā. Jā.
5: Bet Kaspars kaut ko pūš?
4: Ja vajag, jā.
5: Nu redz, tad jau
3: pilīti. Pilīti būs, jā. Nu, ko, Laura, pie mums zemos pasākuma režisori, jā, rudens depresija, nu, būs neizbēgami, vairākas reizes pie tam.
5: Pārnes tā nozīmē.
4: Trīs daļās.
3: Trīs daļās, jā. Tā ir, runā, ka no rīta esot vairāk, un tad uz pēcpusdienu bišķi norimstās tā. Nu, tas no medicīniskā skatu punkta.
4: Bet šis nav medicīnisks pasākums.
3: Nē, šis ir jurka. Ar to mēs arī noslēgsim mūsu sarunu. Dziesma tā saucās. Paldies, Laura.
5: Paldies.
3: Lai veicās un, es domāju, veiksies arī tiem, kur apmeklēs šo brīnišķīgo pasākumu.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijas Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Šodien Berlīnē noslēdzas vērienīgā starptautiskā tehnoloģiju izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu. Izstādē apskatām ir mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstu vai attēlus, bet spēj iedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori atzīst, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā. Ķīna strauji attīsta humanoīdos robotus un pēta iespējas tos izmantot arī militāros uzdevumos. Reuters izpētē secināts, ka Ķīnas militārās pētniecības iestādes eksperimentē ar robotu izmantošanu izlūkošanā, loģistikā, pilsētu kaujās un bīstamu uzdevumu veikšanā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražot aptuveni 95% pasaulē piegādāto humanoīdo robotu. Tomēr tehnoloģijai joprojām ir nopietnas problēmas ar akumulātoru darbības laiku, uzticamību un autonomiju. ANO cilvēktiesību vadītājs Volkers Turks aicinājis pasauli steidzami noteikt stingrākus mākslīgā intelekta izmantošanas drošības noteikumus. Viņš brīdinājis, ka nekontrolēta mākslīgā intelekta attīstība var radīt pat eksistenciālus draudus cilvēcei. Turks īpaši uzsvēris bažas par to, ka arvien lielāka vara mākslīgā intelekta jomā koncentrējas dažu lielu tehnoloģisko uzņēmumu rokās un aicinājis valstis noteikt skaidras robežas, ko mākslīgā intelekta sistēmām drīkst un ko nedrīkst ļaut darīt autonomi. Tās bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Tum, tibētīma, tum, tim, tum, tā. Melnā humora tops ir klāt, un mēs arī kliedējam visādas depresijas, rudens un vēl esošās šausmas. Nu jā, un vēl to man nav vietas. Un vēl esošās šitās te, kā viņi sauc, tās vasaras pārpalikušās depresiju driskas vai kliedējam ar, kliedēsim ar Be Active Day, kas 23. septembrī visā Latvijā Eiropas mēroga kustības svētki, kas aicina ikvienu atrast savu veidu, kā justies labāk gan fiziski, gan arī mentāli atceriet.
4: Ne. Tieši tā. Un balvā mēs iedosim Lemon Gym un funkcionālo sods dzērienu, nu sadarbībā Lemon Gym, Gym funkcionālo sods dzērienu, sodī, prēmium mēnešā abonamentus, slēdzeni, dvieli, sports zeķis, oj, un ūdens pudelīt. Nu redz, bija aktīvi 23. septembris, ja?
3: Jā, jā, jā, bet nu, tur viss būs kārtībā, tāpat kā iepriekš dzirdētāji rudens depresija, tur datumi nosprausti, nekas nevar iztraucēt, vai nē, nu.
4: Bet ir pasākumi, kuros gadās ķībeles.
3: Gadās, nu, lūk, ķībeles masu pasākumos.
4: Jāpērk papildus biļete 27 liekajiem kilogramiem.
3: Jā, tas kā lidostā, ja tev bagāža pārsniec, vai ne,
4: tieši piemaksā.
3: Mutereja sajuka kapsvētku datumi. Tāpēc dabūjām visu dienu svinēt rupjā Kazimira bēres. Sērotāja nebija īpaši daudz, tāpēc izvadītājs mūsu kuplējais saimē ik pa laiciņam sirsnīgi pateicās, ka esam ieradušies tik kuplā skaitā, svinīgi saģērbušies un pat paņēmuši līdz savu ēdienu un mūziku. Mēs neko neteicām. Nu, negribējās cilvēkam bojāt bēres.
4: Vilis pozitīvus festivālu pulī pazaudēja savu sievu, tāpēc nācās meklēt citu turpat uz vietas.
3: O, to taču vienkārši.
4: Tas ir, jā.
3: Bargie security onkuļi un tants neļauj Žanim ieiet pasākumu teritorijā velkot sev līdzi alus mucu.
4: Atkal nav ierīkots vietas, kur nokrist līdzpaņemtajiem āboliem. Ir izmisums.
3: Jau 17 gadīgi, 17 tais dejotājs paklupa par kabelni izrubīšu tromu.
4: Mās pasākumu laikā virs galvas lidojošu meža zosu gars. Bars, es atvainojos.
3: Jā.
4: Nu, pļu.
3: Pļūtošs bars.
4: Pļūtošs zosu bars, jā.
3: Vakar vadītājam mamma aizliedz runāt ar svešiem cilvēkiem. Jā, nu tas aizliedz.
4: Milim zaļumbāle bija beigusies jau mājās, bet ķermenis tomēr kaut kā bija pamanījies tik līdz ciema estrādēju un saņēmis administratīvo sodu.
3: Secinot, ka tuvējā veikalā ir izpirkt visi krūš, tur Andris pirms koncerta nopirka lietu sargu.
4: Tieši tā. Pasākums ievēlkas, muidrs brēds un gribējas. Nekas cits neatliek. Un tā tauta uzzin, ka viņš savos 43 joprojām tiek barots ar krūti.
3: Koncerta laikā Muntis. Tas nav smuidrs. Muntis apvēma sievas muguru, publika bļāva atkārtot vīrs un vārds. Viņš to ir tiešām izdarīja vēlreiz.
4: Maldons jau bija pie kases un nolēma uzsaukt draugiem kādu dārgu dzērienu, bet tieši atnāca īziņa par nesamaksātiem elementiem un visu sabojāja. Jā, dieviņa.
3: Nākot no darba mani nejauši ierāva praida gājienā. Sākumā bija pat forši mūzika, cilvēki, labs noskaņojums. Pēc pusstundas tikai sāk uztraukties, ka darba drēbēs un ar depo maisiņu rokās izskatos pēc ģimenes cilvēku un mani var nesaprast.
4: Šovakar korukar skata talsos darba kolēģiem drusku pasvinējām jubilē. Atceros, ka autovostā vēl biju. Aha. Redzot, ka pa autobusu logu uzrakstu Viļaka sāku drusku satraukties. Vai nu esmu iekāps nepareizajā autobusā, vai arī kora skata šogad ir ar ļoti plašu geogrāfiju.
3: dejas laikā tā tradīcija ar plaukstu sasišanu un partneru maiņu ir nu, diezgan stulba. Brīdī, kad es jau esmu kārtīgi piespiedis sev klāt rast no dzintru, pēkšņi atskan plaukšķis un notiek partneru maiņa. Līdz nākamajam plaukšim man nāks dejot ar viņas vīru. Pats stulbākais, ka šis piespiežas vēl ciešāk.
4: Balle aprāvās līdz ar Egonu došanos mājās, jo viņš kategoriski atteicās kultūras namam atstāt savu līdzi paņemto pagarinātāju. Muzikanti vēl mēģināja pierunāt, bet Egons bija nelokams. Pagarinātājs tomēr maksā naudu.
3: Uz sabiedriskā transporta vadītāja piketi neviens neieradās, jo visi sabiedriskā transporta vadītāji stāvēja sabiedriskā transporta pieturās un nevarēja sagaidīt sabiedrisko transportu, jo tajās dienās neviens sabiedriskā transporta vadītājs nebija ieradies darbā dēļ plānotā sabiedriskā transporta vadītāja piketa.
4: Tieši tā, jā. Nu šeit ir ritīgi garais stāsts. Varbūt šito izlaižam, izlasiet paši. Jā, te ir par, nu labi, paņem tev.
3: Nu, visu nedēļu par to runājām, gan darbā, gan mājās. Nu, tas bija viss, par ko spēju domāt. Piekdien kultūras namā būs diskotēka. Un beidzot piekdien ir klāt, esmu pacilāts. Un kas pats svarīgākais, vēl skaidrā. Kājās spicpurnenes un džinsi, mugurā laša krāsa žakete. Dodos iekšā un jūtos krūtākais vecis visā pagastā. Pēc trešā dziesma DJ pēkšņi paziņo, ka vakars ir beidzies. Tolete pludo, visās saturs jau lēnām dodas pa kultūras namu koridoru cilvēkos. Esmu sagrauts. Vēlāk pie veikala santektiņa stāstīja, ka kādā podā esot iemetis milzīgas firmas rosme apakšbikses. Būtu es zinājis tajā vakarā. Dusmās būtu pārbaudījis visu kultūras namu un atradis to vienīgo, kurš staigā bez apedēm.
4: Jā, igadējais somelie pasākums beidzās nesācies, neviens nebija paņēmis līdzi korķu viļķi. Jā, pliko skrējiens bija kupli apmeklēts. Šaurākajā vietā uz tilta skrējiena laikā izveidojās tik liela būrzma, ka vairāk vīri bija sabadžinājušies ar desiņām kopā. Labi, ka skatītājos bija traļmeistars Čoža no Ventspils, kuram bija liela pieredze ar striķu galiem un zušu zveju.
3: Hobi Horsinka pasākumā, kāds bija atstājis vaļā vārtus un tika izbradātas auzas.
4: Šis ir ļoti labi. Pie kājas tāds masas pasākums, kur tev vajā 16 bijušās brūtes.
3: Zaļumbalas apmeklētāji bija vīlušies pēc pēdējās teritorijas labiekārtošanas pašvaldība bija nojaukusi veco klasisko žogu un vietā sastādījusi dzīvu žogu. Klopes ar sētas smietiem vietā balētājiem bija jāiztiek ar vicināšanos ar tūju slotiņām.
4: Nu, kaut kas traks. Kapu svētkos pūtēja orķestris nepaziņoja deju dāmām, jo haidī.
3: Rīgas maratonā pirmie skrējēji neierakstījās līkumā un viss bars aizskrēja līdz pūrei.
4: Šie bija Matkules 5. ražas svētki, bet fotogrāfs Eižens netiek prom.
3: Pie ieejas operā atņēma fanu bunga. To masku raganas.
4: Vienīgais mēstājs krušturus nederēja.
3: Prāta vētra aizmirs nodziedāt lidmašīnas.
4: Jā, arī tā gadās, jā.
3: Pagaid, ir jau forša Oskars, kā vienmēr ir sitienā, bet Karlsonam bija baigi labi, ka smuidrs brēts un gribējis pasākums ievelkas. Nekas cits neatliek, un tā tauta uzzina, ka viņš arī savos 43 joprojām tiek barots ar krūti.
4: Man patīk Karlsona šitais te variants, vai ne, ka koncertu laikā muntas apvēma sievas mugura, publika bļāva atkārtot. Vīrs un vārds, viņš izdarīja to vēlē.
3: Jā, Karlsons, jā.
4: Lai
3: viņš dzīvo jumta kopā visā balā.
4: Nē, protams, ka Gatis arī ar saviem garstāstiem
3: garstās. Bija labs. Viss to var un vēl vairāk var pasatīties mūsu Facebook-ciņā, ne, bet sejas grāmatiņā, ja?
4: Jā.
3: Tad no Be Active Day balvas aiziet šodien pie Karlsona. Oj! Nu, meitenes Rīgā, Vinifreds un Raivo. Kolosālais duets ir ieradies. Ne.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Es atbildu par tirdziņu. Klausies bebe brokastis. Jā, bebija.

0: Jā, bumbiņa no gumijas, tas nav slikti, nu forši. Ar to nopērts, pēc tam izmet, vienreiz uzspēlē bumbu un mieres. Jā. Mēs arī esam 4 stundas pabumbojuši, tagad iemetam krūmos, rīte ņemsim nākamo. Tīri baigi ekoloģiski nav, bet nu, a, ko darīt. Labi, BB Brokas šīs bija līdz rītam.
1: Rīt dzīve aumaļām, pēc grafika un sadaļām, pareizajā virzienā. Tiksimies jau rītdienā, atā! Andri, Jāni, Pēteri, Inga, Magdalēna, Kārli, Elza, Radziņ, Jānis, Paukštello, Ausm, Kantāni. Man jāiet, cik pulkstens, es nevaru traumais.
2: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus.

Mērens dienvidpuses vējš, tā ātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvidu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piekdienu uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļūši vairāk apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Carnikavā vairs ne atgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt, dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī, tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu, pēc ekspertīžu rezultātiem tiks lemts par suņu turpmāko likteni. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likumprojektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Aizvadītajā naktī Krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai notarīti postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācību iestādēji, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālais šķērsošanai visvairāk piemērotākos posmus 200 km garumā. Žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā ieguldīti 356 miljoni eiro. Vēl 1,5 miljonu eiro gadā izmaksā žoga uzturēšana, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltas Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nesa plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protesti notika arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī gaidāmas Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācija ir sabiedriskās domas aptauju līdere. Un vēl šodien Berlīnē noslēdzas vērienīga starptautiska tehnoloģija izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu un tajā apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu, sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj iedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā, kā arī militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražot aptuveni 95% pasaulē piegādāto humanoīdo robotu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomātes, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištapans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Sveicāti!
7: Sveicāti!
6: Es esmu Žoršs Siksni.
7: Mana pirmā
6: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: draudzes Ingūrs Satīns.
1: Tas Ingūrs Satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies radio SVH
1: LV.
0: Super!

0: Saktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpus vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvidu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Cernikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piekdienu uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāk apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Cernikavā vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt, dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu. Pēc ekspertīžu rezultātiem tiks lemts par suņu turpmāko likteni. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labi, Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likuma projektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai notarīti postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācību iestādēji, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālais šķērsošanai visvairāk piemērotākos posmus 200 km garumā. Žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā ieguldīti 356 miljoni eiro. Vēl 1,5 miljonu eiro gadā izmaksā žoga uzturēšana, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nesa plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protesti notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī gaidāmas Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauju līdere. Un vēl šodien Berlīnai noslēdzas vērienīga starptautiska tehnoloģija izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu un tajā apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu, sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj iedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā, kā arī militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražot aptuveni 95% pasaulē piegādāto humanoīdo robotu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
3: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies Radio SVH, LV.

0: dienās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 7. līdz 9. septembrim ar mans top kārti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
0: Katru nedēļu citi produkti par tā!

0: Paldies, ko es tev teikšu! Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro! Nav slikti, ko! Uzzini vairāk stolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem! Metālūži stolmetā!
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu. 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Čau, te grupa Idil!
6: Tu klausies
7: Radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:26.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, mans vārds ir Visgalva Novskis un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Hei, te gačo, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
8: Alo?
9: Jā, kas zvana?
8: Kas man zvana?
9: Citi zēni?
8: Nu, kas te man?
9: Kur tu kavējies?
8: Es nekavējies, es klausos.
10: Radio SHLV!

Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvidu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes

0: Budžeta un Finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Carnikavā vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē. Un to turpmākā kontrola jāuzņems valstī. Tikmēr policijā norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem notarīto miesas bojājumu smagumu, un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lēmts par suņu turpmāko likteni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizen Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presē tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrek. Ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, grupējums draud apturēt šo uzņēmumu darbību citēji ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādījums savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abrivietūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājiem Skaiton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji Su-35S, tā ziņo Telegram kanālu. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem esot gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojums. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Un vēl Krievija atklājusi pirmo auto satiksmes tiltu, kas tieši savieno to ar Krieviju, tā paziņojusi Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Līdz šim Krievija un Ziemeļkoreja savienoja dzelzceļa tilts par Tūmeņu, kā arī gaisa satiksme 2024. Gadā abas valstis vienojās par autosatiksmes tilta būvniecību. Bet noslēgumā Portugālē rekorda augsto degvielas cenu dēļ notikuši autovadītāju protesti. Vakar dīzeļdegviela Portugālē pārsniedza vēsturiski augstāko līmeni 2 eiro robežu, un tik dārga dīzeļdegviela nav bijusi, bet benzīna cena ir augstākā kopš enerģētikas krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Protestos piedalījās kopā aptuveni 100 automašīnu, lēni braucot un signalizējot, degvielas cenas šogad pieaugušas visā Eiropā. Arī Vācijā benzīna cena sasniegusi rekorda augstu līmeni. Degvielas cenu kāpums Eiropā tiek saistīts ar konfliktu tuvajos austrumos un Hormuza šaurumu bloķēšanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
2: Līdz pat 70% lētāk! Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%! Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV!
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: gaida rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris apveceļ. Bū, Augarajecka, Ots, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvid vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Carnikavas bērnu dārza Riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divus

0: Viņu saimnieks Ivovas Ļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sākartības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Carnikavā vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāvis Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policijā norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem notarīto miesas bojājumu smagumu un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lēmts par suņu turpmāko likteni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizen Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presē tā vērsusies pret Latvijas uzņēmiem Razer un Unitrek. Ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, grupējums draud apturēt šo uzņēmumu darbību citēji ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādību savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abrivietūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājiem Skaiton piedarošo uzņēmumu Slovākijā. Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātājs Su-35S, tā ziņo Telegram kanālu. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem esot gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojums. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Un vēl Krievija atklājusi pirmo auto satiksmes tiltu, kas tieši savieno to ar Krieviju, tā paziņojis Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Līdz šim Krievija un Ziemeļkoreja savienoja dzelzceļa tilts par Tūmeņu, kā arī gaisa satiksme 2024. Gadā abas valstis vienojās par auto satiksmes tilta būvniecību. Bet noslēgumā Portugālē rekorda augsto degvielas cenu dēļ notikuši autovadītāju protesti. Vakar dīzeļdegviela Portugālē pārsniedza vēsturiski augstāko līmeni 2 eiro robežu, un tik dārga dīzeļdegviela nav bijusi, bet benzīna cena ir augstākā kopš enerģētikas krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Protestos piedalījās kopā aptuveni 100 automašīnu, lēni braucot un signalizējot, degvielas cenas šogad pieaugušas visā Eiropā. Arī Vācijā benzīna cena sasniegusi rekorda augstu līmeni. Degvielas cenu kāpums Eiropā tiek saistīts ar konfliktu tuvajos austrumos un Hormuz šaurumu bloķēšanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaigule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. Radio SVKLV 80.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 80.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Bīdetes. Aula LV.
5: Uļa.
6: Uļa.
5: Uļa.
6: Uļa.
7: Uļa.
8: Uļa.
5: Uļa.
9: Uļiana Semjonova.
5: Uļa.
10: Uļiana.
11: Uļiana
12: Semjonova.
13: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
14: Radio SVK LV. 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas sociālais dienests brīdina iedzīvotājus par iespējamiem krāpšanas mēģinājumiem, kuros personas uzdodas par sociālā dienesta darbiniekiem un pieprasa personas kodu, adresi vai citus sensitīvus datus. Rīgas sociālais dienests uzsver, ka neizmanto kurjeru pakalpojumus dokumentu piegādei un nekad pa tālruni nelūdz izpaust personas datus. Saņemot aizdomīgus zvanus, īziņas vai e-pasta vēstules, aicinām pārtraukt saziņu un pārbaudīt informāciju zvanot uz Rīgas vienoto informatīvo tālruni 1201. Šonedēļ Doma laukumā sākusies novecojušo siltumtīklu pārbūve, ko veic uzņēmums Rīgas siltums. Projekta laikā pārbūvēs 187 metrus siltumtīklu, rezultātā uzlabojot siltumapgādes drošību Vecrīgā un samazinātu avāriju risku.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVK LV 80.

Sem ezért

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas – Bonģelatī saldējums ar mandelēm, 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
5: Radio SVK LV –

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādu robežās. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un gaiss iesils līdz 22 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Savukārt mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 1,2%. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas naudas sodu par interešu konfliktu Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājai Aurēlijai Ievai Druvietei atcēla, jo viņa tehnisku iemeslu dēļ nebija saņēmusi paziņojumu par procesu un lietas izskatīšanu. Knab skaidrojas, ka administratīvā pārkāpuma procesi pret tagadējo NEPLP priekšsēdētāju Druvieti un viņas vietnieci Ievu Kalderausku bija sākti par to, ka valsts amatpersonas, piedaloties balsojumā par savu ievēlēšanu, padomes priekšsēdētājas un priekšsēdētājas vietnieces amatos rīkojās interešu konflikta situācijā. Knabi jūlijā nolēma abas amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības un piemēroja katrai no viņām 500 eiro naudas sodu. Viņas pieņemtos lēmumus pārsūdzēja Knabi priekšniekam. Cārnikavas bērnu dārza riekstiņš audzēkņiem piekdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka tie pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Cārnikavā viņi vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārijas

0: Narāžu biedrības pārstāve Līta Konopore brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņemas valstī. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš ir uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skyeton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Bet Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji, tā ziņo Krievu Telegram kanāli. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojumus. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Maestro Raimonda Pauka.
3: Pieci. Nu, agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: skodas. Jā, uzskodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Metalurģi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalurģi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalurģus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalurģi Tolmetā.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Hesburger!
5: Sac skolu izdevīgi kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
7: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Šī gada pirmajā pusgadā Liepājā apstrādes rūpniecības uzņēmumi saražojuši produkciju 310,2 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 21% jeb 54,1 miljonu eiro vairāk nekā pērn šajā periodā. Salīdzinot pieejamos apstrādes rūpniecības rādītājus Latvijas valsts pilsētās ārpus Rīgas, Liepāja saglabā līderpozīciju gan saražotās, gan realizētās rūpniecības produkcijas apjoma ziņā. Bet Berlīnē šodien noslēdzas vērienīga starptautiska tehnoloģiju izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu. Tajā ir apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, biedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā arī par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu, sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj mijiedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā un militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražoti aptuveni 95% pasaulē piegādāto šādu robotu.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mūsdienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 7. līdz 9. septembrim ar mans top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesniegs ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uļa.
5: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88-77.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādu robežās. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un gaiss iesils līdz 22 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Savukārt mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 1,2%. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas naudas sodu par interešu konfliktu Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājai Aurēlijai Ievai Druvietei atcēla, jo viņa tehnisku iemeslu dēļ nebija saņēmusi paziņojumu par procesu un lietas izskatīšanu. Knab skaidrojas, ka administratīvā pārkāpuma procesi pret tagadējo Nepulpē priekšsēdētāju Druvieti un viņas vietnieci Ievu Kalderausku bija sākti par to, ka valsts amatpersonas, piedaloties balsojumā par savu ievēlēšanu, padomes priekšsēdētājas un priekšsēdētājas vietnieces amatos rīkojās interešu konflikta situācijā. Knabi jūlijā nolēma abas amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības un piemēroja katrai no viņām 500 eiro naudas sodu. Viņas pieņemtos lēmumus pārsūdzēja knabi priekšniekam. Cārnikavas bērnu dārza riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas skaidrojis, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka tie pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Cārnikavā viņi vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopore brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņemas valstī. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš ir uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobra.

0: Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skyeton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Bet Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji, tā ziņo Krievu Telegram kanāli. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojumus. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Yes. Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā! Pro Radio SVH LV!

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam versijam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: 12. Septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. Septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
8: Nauris Miezis.
7: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

Tuviskas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ziņas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci pusauģi pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē, salīdzinot ar 2015. Gadu Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums liecina, ka lasīt prasmes problēma ir saistīta arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Turklāt šīs problēmas nav radušās pamatskolas beigās. Līdzīgs lasīt prasmes kritums bija redzams jau sākumskolas posmā veiktajā starptautiskajā lasīt prasmes novērtēšanas pētījumā. Valdība uzdevusi izdevumu pārskatīšanā sagatavot kompensējošus pasākumus, lai nākamajā gadā veselības ministrijas sirds un asins vadu veselības uzlabošanas rīcības plānam nodrošinātu papildu nepieciešamos 42,2 miljonus eiro, savukārt reģionālo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un reģionālo slimnīcu pakalpojumiem 14 miljonus. Tas minēts šodien valdības sēdē skatītajā ministru kabineta atbildes vēstulē Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijai. Tā bija aicinājusi sagatavot nākamā gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru veselības aprūpi noteikt par vienu no valdības prioritātēm un paredzēt tai papildu finansējumu. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pēc būtības pauda atbalstu grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un filmu likumā, kas paredz noteikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Formālais balsojums par šo jautājumu notiks rīt. Iecerēts, ka minētās prasības attieksies gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan uz citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķa auditorija ir Latvijā. Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas gaitā sadarbībā ar biedrību Latvijas sarkanais krusts. Pat labam tām jau ir pieteikušies vairāk nekā 100 potenciālo dalībnieku. Iecerēts, ka mācību laikā tiks praktiski pārbaudīt iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājam. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd PVD nekontrolē tranzīta kravas, taču, ja valdība papildinās ministru kabineta noteikumus par robežu kontroli, dienestam būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, gan arī ņemt graudu paraugus, lai analizētu to iespējamo geogrāfisko izcelsmi. Tranzītā vesto graudu geogrāfiskās izcelsmes noteikšanai būs jāiesaista vairākas ārvalstu laboratorijas, un vienas kravas pārbaude varētu izmaksāt orientējoši 900 līdz 1000 eiro. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku reaģējot uz Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi

0: Klāj ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trampa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās valstis. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Ielās.
8: Ielās.
7: Ielās.
8: Ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani
1: runā. Oi, labs vakars, labi pēcpusdiena, pareizāk sakot. Otrdienā, 8. datumā, ķeblītājs ir garām, jā. Vakar bija ķeblītājs septembris. Mārtiņš nepārtaisīja džinglu, bet nu nekas, nekas iztikām arī ar ķeblīto maiju septembra vietā. Tā, citādi viss šeit, ka vislabākajā kārtībā, ja nav vislabākajā kārtībā, droši zinu, kur rakstīt 28600900. Mārts Volfs ir šeit. Būšu kopā ar tevi visu vakar. Nu, tā kā pilnīgi visu vakar, līdz vēlajam šodien. Šodien jāpārbauda, kas jauns latviešu mūzikā. Un šodien tieši šodien klējā nāk Jāņa Niedras jaunākais singls. Ikdien, ar to mēs tiksimies priekšnamā Latvijas jaunās mūzika radarā un apsol, ka bišķi ātrāk arī dzirdēs šo. Vēl ātrāk mēs noskaidrosim, kas notiek traumātāk. O, nē, šis nav. Es viss sajauts. Tas traumētāko dziesmu tops. Jo projām tu zini, man no galvas ir pirmajā pozīcijā. Es zinu tevi no galvas. Nu, Latvijas jaunās mūzikas radarā šovakar 8 jaunas dziesmas, ieskaitot Jāņa Niedras jauno dziesmu ikdienu. Nu, noskaidrosim, vai Latvijas jaunās mūzikas radara topā pirmajā pozīcijā, ja projām ir šī dziesma. Buktē, skaistums. Tā, vēl dažas domas man pa galvu maisās, ko mēs varētu darīt traumātāko dziesmu topa iesākumā. Man ir saglabājies, ja šķiet ka savu bija taisītais džinglus

0: jā, vai nu, tas bija par to straumētāko dziesmu topu, par tu zini man no galvas. Šo mēs varētu izmantot kā galveno džinglu turpmāk. Paldies, Salvi. Jā, tāds plāniņš. Un, protams, vēl...
1: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa, un tu klausies radio SVK.

darbu noslēdzot, jāpērk kāds masālīts gurķis. Vienu gadību man piezadzies kāds, nu, tāds izsaukuma brīdis ir. Labvēlīgais tips masālīto gurķa laikā.

0: svete, ne?
1: Á.
2: Šmejk!
0: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davaj, davaj, davaj, sad je mal zjet, zjet, zjet, zjet.
2: Šmude u
1: ní! Jatata!
3: Visiem, temerí, recha pili, recha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
4: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.
7: Čau, te Jēkabs Strēdlis. Tu klausies Radio SVH LV.

90. gada sākums Latvijas mūzikā. Leģendāra grupa. Klasika no 90. gada paša sākuma. Tie ir nejautā ar ceļš. Atgriežamies 26. gadā. Lapsenes atgriešanās pēc pāris gadu pauzes. Rekurija Lapsene. Ar troksnes.

0: Interesanti, interesanti, interesanti. Jā, Mārtiņš jau ir nodēmējis šo par latviešu Depeche Mode. Iesot latviešu Depeche Mode bomba. Paldies, Mārtiņ, tev par profesionālo vērtējumu. Mārtiņa lietām mēs pieķersimies pēc īsa brīžā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim Zietkāposts 1,49 €. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
2: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitolmetā.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
5: Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
8: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
9: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās.
10: Ielās
9: ar Arti Volfu.
10: Ar Volfu.
0: Jā, par to Depeche Mode es visu sajaucu. Es zinu, Mārtiņ, jā, tas bija par grupu Nejautā. Tas bija domāts Depeche Mode, nevis Ardis Dverjonis. Es atvainojos, tik daudz visur jāskatās dažādos ekrānos, bet nu paskatāmies tajā šajā ekrānā, kur Mārtiņš ir iesūtījis savu versiju par Vālodzīti. Šodien tātad traumētāko dziesmu top apskatā Vālodzīte.
11: Traumētāko dziesmu top. Murks kaut kāds.

0: Taisnība, taisnība, taisnība. Vēl jau vasara turpinās, rīt vēl solī 26 grādus. Tā kā baudām joprojām vasaru un vasaras vēju. Klausamies arī Katrīna Gupulā ar vasaras vēju. Šis ir jaunākais no Katrīnas. Gadīsim vēl kaut ko jaunāk, gan jau uz rudens pūs būs.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu. Ar Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Svaigas skaņas. Es ar to atceries, Jāni, no to, kas niedra. Jānis niedra caur maniem pirkstiem. Nē, maniem matiem izslītāvi tavu pirksti. Šis ir daudz spēlēts Radio SVH LV. To spēlē ne tikai es, bet arī Kārlis Arnolds Avots. Viņš ļoti atzinīgi izteicās par Jānu Niedru. Raidījumā ar dziesmu par dzīvi, to es ļoti labi atceros. Jānim arī šī tās skaņdarbs. Dziesmu tu arī tā skanējusi Radio SVH LV. Itin bieži. Jānis ir bijis biešs viesis arī šeit. Ielās kopā ar Artu Volfu. Un tieši šodien iznāk viņa jaunākais singls. Ikdienā. 29. oktobrī iznāks arī albums, kur nosākums ir Šarms. Līdz tam būs arī izziņoti koncertūras datumi dažādās Latvijas pilsētās. Klausamies ikdienu un šoreiz tas būs izskanējis pirmo reizi. Vakarā vēl vien reizi raidījumā priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.
4: Čau! Čau! Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV Viļņos.
3: Pirmā skaņojums.
5: Kā jau daudziem citiem no rīta.

0: atklāju prieku, no sirds vēlējām.
1: Es gribēju visu uz ielu, es gribēju teikt, es...
2: Baz roku dziļāk maisiņā.
1: Man pašam arī.
2: Dziļāk maisiņā.
1: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
3: Sveiciens visiem novēlam, sveiciens un visi sveiciens sveicējus.
2: Dziļāk maisiņā.
3: Sveicējus visus.
4: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV. Klausies.

0: Sita dūris galda un sita dūra pie krūtīm. Pēc brīža arī grupa Ideal sitīs dūris galdu un pie krūtīm un vēl kaut kur droši un pazudīs sajūsmā. Tā viņi tad dzied pazudīs sajūsmā, bet tas jau pēc brīža, tagad tie bija līvi.
1: Sapņu ceļojumu. Līdz 13. Septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu. 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lai upielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. Saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. Burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV.
7: Čau, te grupa Idil. Tu klausies
6: Radio SVH LV.

gremdēties nostalģijā. Gremdējamies bišķi nostalģijā. Jā, tiešām par gremdēšanos nostalģijā. Nostalģijā runā. Kāds grib paziedāt otrdienas vakarā? Es ceru, ka jā. Gremdēšanās nostalģijā.

una. Papīra, papīra, una. Pirksti dūrē. Es ceru, ka kāds pirms tam arī iepriekšējās dziesmas, domāju, dziedāja līdz spoglīt, spoglīt. Nu, nav neviens atcelsies, bet es ceru, ka tas tā bija. Tagad Mofo!

0: Kris Noa un tu klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Vo.

0: Kris Noāra, mīļākie bērni, un Raivis ir atbildējis par to, ka viņš ir dziedājis līdz spogulīt, spogulīt. Skaidra lieta, ka viņš dziedāja līdz. Vēl kādu dziedamo dziesmu? Es padomāšu par to, bet vispirms jāpadomā par kārtējām ziņām.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klāt debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26.

0: nekā 100 potenciālo dalībnieku. Iecerēts, ka mācību laikā tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izbeidzis administratīvā pārkāpuma procesus pret Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu un viņas vietnieci Anitu Rodiņu par to, ka viņas piedalījās balsojumā par sevis ievēlēšanu amatā. Knap traktējumā Satversmes tiesas likuma 12. Pants paredz, ka Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku tiesnešu kolēģija ievēla aizklātā balsojumā. Tas nozīmē, ka tiesnesis savu izvēli izdara anonīmi un par savu balsojumu viņam nevar iestāties nelabvēlīgas sekas, tostarp administratīvā atbildība. Rīgas brīvostas pārvaldē šogad 8 mēnešos lauksaimniecības kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, ir samazinājies par 8%. Komentējot rosinājumu pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, tā uzsvērusi, ka Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Ukrainas kravas, pasaules tirgos pārdod un caur Latvijas ostām sūta starptautiskie graudu tirgotāji, kas strādā arī ar Latvijas un Lietuvas zemnieku, kā arī citu valstu izaudzēto graudaugu kravām, tādējādi izslēdzot Latvijas ostas no globālajām graudu tirdzniecības ķēdēm pastāv risks, ka tiks ietekmēta un sadārdzināsies arī Latvijā un Lietuvā izaudzētās graudu ražas tirdzniecības loģistika. Tāpat pastāv risks, ka Latvijas ostās nenonāks kravas no Centrālā Āzijas, galvenokārt no Kazahstānas. Iepriekš TV3 raidījums nekā personīga, atsaucoties uz valsts cieņēmumu dienesta datiem, vēstīja, ka Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā, salīdzinot ar pērno augustu, ir pieaudzis par 56%. Komentējot Latvijas valdības plānus noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, Lietuvas zemkopības ministrs Čestutis Mažeika šodien norādīja, ka šādu tarifu nevar piemērot tranzītā ejošajiem graudiem, jo to nepieļauj Eiropas Savienības regulējums. Viņš pieļāva, ka tā ir vai nu Latvijas sabiedrisko attiecību kampaņa vai arī zināšanu trūkums. Ministra preses sekretārs vēlāk norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu ieved muitas nodevas neattiecas uz Krievijas un Baltkrievijas graudiem, kurus caur bloku tranzītā pārvadā uz trešajām valstīm. Ungārija likusi valsti pamest 10 Krievijas diplomātiskās misijas locekļiem, kuri veikuši darbības, kas saskaņā ar Vīnes konvenciju diplomātiem ir nepieņemamas. Tā paziņojusi Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna. Viņa uzsvērusi, ka tas nenozīmē diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Krieviju. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku, reaģējot uz Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāj ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās valstis. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.

0: Vanessa Sargoz.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, labs vakars vēlreiz. Radio SVHLD ielās kopā ar Arti Volfu. Es ceru, ka esat lekuši zirgos. Nu, pirmkārt jau zirgi jāpabaro. Un tad var lekt zirgos un karietēs un doties uz māju pusi. Ja zirgi ir pabarot, tad arī beigās pašam sevi jāpabaro kaut kā vakariņās. Kaut kas jāizdomā, ko varētu apēst šokar. Dandu garšīgu. Tas viss kopā ar Lido. Lido ašais klubiņš, tas īpašais piedāvājums Lido lietotnē burgeri cienītājiem. Pērc jebkuru 6 burgeris un 7 saņem bez maksas, tas viss līdz 13. septembrim. Es tev jautāju pēc gardām vakariņu receptēm un vakar saņēm 3 receptes. Viens, tāpēc bija par burgeriem arī, Zent.
3: Jā.
2: Kur tu palika par tiem burgeriem? Man liekas, ka maģis iesūtīja par burgeriem kaut ko. Lūdzu, atradīšu. Es visu esmu pierakstījis. Jā. Uzlaižam šodien tādu vienkāršo recepti. Frī kartupeļi ar zivju burgeru, ar visām piedevām, kas tūs sirdī būs labs. Un visu bildīt vakar atsūtīt bija maģis. Un arī Leonīts vakar parūpējās par vakariņu recepti. Viņš atsūtīja kartupeļu pankūkas, gaileņu mērcīt klāt, plānās šķēlīties, sagriezt lasis. Un tā tēja. Tēja klāt arī visam un labu apetīti, protams. Un man liekas, kuģis arī. Kuģis bija, kur palika kuģa recepte. Krāsnī cepta vista, vārīta un zeltaina apcepta kartupeļi, svaigi gurķi un tomātu salāti. Nenu ēsties. Tas viss sadarbībā ar Lido. Meklējam tās labākās receptes un runājot par burgerīšiem. Kā ir ar tevi? Nu, kad tu izvēlies to burgeri, tu vienmēr zini, ko tu gribi? Vai ilgi pēc visu piedāvājumu, izvēlīs kaut ko jaunu vai ņem to pašu, ko draugs. Tad draugs ņem, tad es arī to baļu pašu ņem. Ar to var atrakstīt uz 286-00-900. Kas ar tām receptēm notiekās? Ir kāds iesūtījis jau paspējis to izdarīt, pirms es sāku runāt? Jā. O jā, ir. Šodien aizgājis labi ātri uģis, iesūtījis vēl vienu recepti. Šovakaļ cūgaļas karbonāde ar vārītiem kartupeļiem un dilēm un klāt svaigi kāpost un burkānu salāta ar eļu. Puģi, paldies! Paldies! Un kas tad vēl mums ir iesūtījis? Nav nosaucis. Tā man liekas, ka tā ir Ligita. Ligita ir atpakaļ! Jēj! Cepts ābols pildīts ar viesvienu. Un arī bildīt atsūtīt. Paldies, Ligita! Jā, Ligita ir atpakaļ pie recepšu veidošanas. Gaidu stavējās gardās vakariņu receptes, jo nedēļas nogalē, nepareizāk sakot, piekdienā mēs lozēsim 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. Kādam nonāks? Tā jau es te mēdzu teikt žaketes kabatā. Es ar nepacietību gaidu brīdi, kad mēs varēsim uzspēlēt šo džinglu.

0: desmit virsotnī.
1: Pirmā pozīcija. Pagājušo nedēļu straumētāko dziesmu topā. Šī ir, tā teikt, vispatērētākā dziesma valstī joprojām. Straumētāko dziesmu top desmitnieks pēc stundas. Un tad noskaidrosim, kur tur augšā, kur lejā, kur pa lampa kreis. Tagad.
2: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: tikšanās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Hei, te Marta, netais drāmu. Klausies Radio SPH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17 un 16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, mans vārds ir Mizgalva Novskas un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
3: Šķiet, ka rīt Mikam nāks klajā jauna dziesma. Vēl viena jauna dziesma. Kopā ar Aija Andrejevi, ja nemaldos. Un tagad klausamies Miku un Bukti. Īsts rock'n'roll prieks.
4: Kublamies ielās vecai.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim ar mani stop kārti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
4: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu. Ar Volpu.
5: Septītās burgeru debesis.
6: Jā. Vai tie ir kaut kas par burgeriem vēl šovakar vai nav recepšu sarakstā? Uģis ir atsūtījis savu vakariņu recepti. Šovakar cūbeļas karbonāda ar vārītiem kartupeļiem un dillēm un klāts vai kāposten burkāns salāta ar eļļu. Tas uģim tā, Lūcija ir atgriezusies. Lūcija, čau, patīkam atkal satikt tevi. Sveiki, es gan saugojos pēc gaļas salātiem un ceptas vistiņas klāt, tā raksta Lūcija. Tā, uģis, ja nemaldos, tas ir uģis, jā, kas raksta. Ne, tā ir Valija, čau Valija, Valija ir atpakaļ. Mēs ar bērniem šodien gatavojam pildītas ar sieru un šķiņķi pankūkas. Bildi gan nesanāca, pēc skolas bija izsaukuši. Tā raksta Valija, paldies, forši par atgriešanos. Tā, un Leonīds arī ir atsūtījis savu vakariņu recepti. Čau Artis, šodien vakariņu piedāvājam vabals šokolādes plānās pankūkas ar kafiju. Jāpiefiksē visas receptes, lai nedēļas nogalē varētu lozēt to 30 eiro dāvanu kārtu no Lido. Paldies visiem iesūtītājiem. Tūlīt arī visu piefiksēšu, lai mums te būtu normāla kārtība, lai varētu kārtīgi lozēt. Vakar gudrajām pavārēm, ja?

0: jau tehniski sanāk, tehniski sanāk mūdu iepriekšējā dziesma. Viņiem ir jauns gabals Zvaigznīte. Šis ir iepriekšējais suņu dzīve kopā ar Bū. Pa to laikā Aene atsūtīs savus makariņu plānus. Cūgais karbonātes šķēles apceptas sviestā, kuras pēc tam ieliek mērcē, kuras sastāv no saldā krējuma, kurā izkausēts zilais sieras, tam visam pievieno sāli, maltos piparus, rozmarīnu kātiņu, pasautē kāds 30-40 minūtes klāt krāsnī ceps, kartupeļu daiviņas. Ansis, paldies tev par vakariņu recepti!
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.

0: Brīdis BB brokastīm par to, ko rīta vīri, rīta puiši runāja agri no rīta. Un agri no rīta viņi runāja par to, ka sniegs.
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. BB brokas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Aizdomājos, tikko pieminēju vārdu sniegs, šausmas, kad es jau septembra sākumā tādu vārdu ņēmu mutē, sniegu, tas ir šausmīgi. Sniegs sastāv no sniega pārsniņām, kā runā, un tas tā poētiski šausmīgi, ka nav uz visumā kosmosā, un nav vienādu divu sniega pārsniņu.
3: Nu, tā es,
2: tas jā. Ir, jā, un tas skan tik poētiski, kad ir kaut kas neatkārtojams, tas ir kā, nu, kā cilvēks. Lai kāds to kādreiz būtu teicis, ka nav... Tagad tas atbilst vairāk patiesi, nav viena, divu vienādu kartupeļu. Nu, taču,
3: bet tā ir, jā.
2: Bet to neviens, saprot, tas ir tik pazemojoši, nu, no kartupeļu puses
3: raugoties. Piemēram, divu vienādu gurķu, piemēram,
2: nu, ja? Gurķis vēl ir gurķis, jā, bet tieši kartupeļus, kur, nu, mēs jau es pārliecinājāmies, ka tomēr lielākā daļa mēģina viņus ar visu to cieti dabūt iekšā.
3: Ko tā cieti? Ar mizu vēl.
2: Ar mizu vēl, jā, un tā.
3: Ar zemi.
2: Un es nenovērtēju, ka principā tā ir tāda pati sniega pārsliņa. Tas
3: nu, tā ir, jā. Jā,
2: kaut cilvēki, kā mēs nesaradzam, to neatkārtojamo un skaisto mūsu uz apkārt iekšā un uz galvas.
3: Jā, halo.
2: Jo kartupels uz galvas, tas taču ir interesanti. Sniega pārsniņa uz vaiga, a tev kartupeles uz deguna.
3: Jā, halo.
2: Ko tu gribi no viņa?
3: Es nezinu, ko viņš zvana, tas, halo. No,
2: viņš ir zvana divi gadi.
3: Kas tev ir?
2: Kastegu. Nu,
3: jā, halo.
4: Hello.
2: Nu, liec viņam.
3: Pa divām līnijām.
2: Nu, forši, nu, tas ir, redzi.
3: Viņam tur ir divi līnijas.
2: Homo novus viņam tur.
3: Šis ir homo novus.
2: Jā.
3: Jā, mums izrādās, ka no rītiem zvana homo novus. Kas to būtu domājis?
2: Jā, no, mums jā. Ir avantgarde teātrs. Jau.
3: Un atkal. Es tev saku, viņam patīk, ka griežās tās lampiņas.
2: Nu, jā. Viņš, nu kā, viņam ir divi kaut kādi, divi tie fiksētie, nu tie...
3: Numuri?
2: Stacionārie. Un tam viņš hobā, nu kā ir palikuši. Viņš dzīvo kaut kādā vecā dzelzceļa stacijā vai biroja ēkā.
3: Nu, nenojauktā.
2: Tur ne, kādreiz...
3: Neizremontētā. Jā,
2: tur kādreiz bijuši, nu, vienā kabinetā, divi, tas ir normāli. Tas ir priekšnieku kabinets, viņam viena līnija ir savienot ar Maskavu, teiksim, bijusi savu laiku. Otru, tad viņš dod komandas sekretārei vai kolhozes centram, jā. Un tagad tos var ļoti, ļoti labi izmantot, zvanot uz rādio.
3: Par fiksētajiem telefoniem.
2: Jā,
3: te
2: jā.
3: Bija kaut kādu laiku atpakaļ, nu es dzirdēju tādu diskusiju. Ar, nu, ar glābšanas dienestiem, nu, apspriet par tām vētras tām, nu, kas bija tā ņemšanās, ja, ka tur viss sagāzās.
2: Viņa ņemšanās, tā bija vētra.
3: Jā. Viss tā vētra būšana un ka tā elektrība un kas un ko.
2: Jā.
3: Un tā prasīja, kā tad agrāk viņi, kā viņi apziņoja, zināja, uz kurien braukt, kas un ko.
2: Nebija brūno brīdinājumu.
3: Jā, nebija. Neviens neatnesa brīvno brīdinājumu. Izrādās. Fiksētie telefoni. Jā. Tie jau bija tie vadīti tiem fiksētajiem telefoniem, nu, kur ar ripu grieza. Jā.
2: Tie ja tie bija... nestrādāja, tad bija skaidrs, ka ir vētra.
3: Nē, nu, ja tie nestrādāja, tad ir reāls auss.
2: Nu,
3: bet viņi bija pierakti, es saprotu, ka zemē. Un, viņi un tie strādāja.
2: À, nu, jā.
3: Saprot, jo viņiem jau elektrība tiek padot pa vadu. Un tie funkcionēja.
2: Jā.
3: Elektrības nav, bet piesnīt tu vari.
2: Jā.
3: Jā, viss. Easy. Bīzī.
2: At ko tu tumsā, ar ko tu tā runāsi?
3: Ar otru kaimiņu, kas arī sēž tumsā.
2: Runātāji tumsā. Tāda izrāda varētu.
3: Homonomusā pilnīgi noteikti.
2: Runātāji tumsā notiek. Izrāda notiek pilnīgā tumsā ar telefonu palīdzību.
3: Tieši tā, sarunājā.
2: Katram skatītājam tiek izdalīts
3: telefons. Halo!
2: Tas stacionārais, tas halo. Fiksētais.
3: Jā.
2: Un tas... Oj, nu tā man gads.
3: Tā ir laba izrāde. Fiksētais telefons. tumsā.
2: Runātāji tumsā.
3: Runātāji tumsā.
2: Runātāji
3: tumsā. Zvanītāji tumsā, jā. Nu, kaut kā tā.
2: Tur vajag uzaicināt kaut kādu poļu režisoru, lai uztaisītu baigošu. Bet tur arī var uzkāties, aiziet grīzt, tā kā bija tā poļu pēc Rotko, tā nākamā izrāde. Es pats biju klāt, es stāstīju pirms pagājušā sezonā, kā es biju aizgājis, ka tur trīs reizes kārās otrais cēliens. Tur bija tā, ka likās, ka jāceļ, jo nu, tur viss, tur saprot, tur viss bija, nu, uz te darboja uz kaut ko. Turās un viss, ja tas kosmiskais kuģis netiek palaists, nu tad izrāde arī nevar notikt. Tas jau nav tā kā, nu, Hermanim viens beņķis, vai ne, un tad un naktī ir meistarība. Nē, nu tas arī tad cienījām, jā, to jau viņš uzsver, ka viņš taisa izrāde, cita taisa šovu. Bet šovs, redz, šovam vajag to datorizāciju, kompjuterizāciju, kibernētiku. Nu, ko tur vēl, virusoloģiju, ne, kaut ko tādu lielu, tādu mūsdienīgu, laikmetīgu, skaļu.
1: Klausies vai projām, bebē brokastīs!
0: Jā, interesanti par tām fiksētajām līnijām. Tiešām tā arī bija. Beidzās elektrība, tu vienmēr arī par to telefonu varēja piezvanīt. To es arī atceros, ka nu, tādā veidā mēs bijām arī glābti, ja kaut kas notiek ar to elektrību, tad nu, tā mierīgi sarunājās tumsā. Telefons strādāja. Tādā ziņā bija forši, jā. Jā, rīt arī viņi pļāpās, man nav nejausmas par ko, bet nu, forši, kad ieslēdz rādio, tad arī kāds tevi no rīta parunājas tā. Tieši ar tevi. Tas ir Kaspars un Andris, to viņi dara.
4: Grupa Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties radio SVH LV.
0: Oi, puķis? Jā, puķis. Vēl jau ir vēl tās puķis. Viņas un Carnival Youth. Puķis!

0: atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.

0: Nu, jā, jā, daudz jau pieņem kaut ko vēlumu par esošu, un tāpēc arī tapa šī dziesma. Esi reāls, vecī. Nesaceries. Nav ko sacerēties, vai ne? Esi reāls. Tie bija mikseri. Absolūti klasika. Šipsī tagad, jeb Jāni Šipkevits jaunākais ar suņu sēnē.
1: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevits.

0: Margaret Wiltaner, Tachu Kachu.
1: Čau! Te grupa te pat. Sēdi sastrēgumā, klausies Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV.
3: Atdod sevi man, jo es gribu, lai apstājas laiks.
0: Jā, starp citu kārā, kā ar sastrēgumiem. 286-00-900. Man dod ziņu, te pat ar vīriņš. Te pat tā sauc grupa. Nav te pat. Tas tiešām te pats.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās, īpaši lasīšanā. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie dati. Pētījumā 15 gadus veci pusaudži pildīja uzdevumus.

0: 2,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas laika posmā no 1. līdz 6. septembrim divos gadījumos konstatējušas privātpersonu mēģinājumus no Krievijas ievest Latvijā periodiskos izdevumus un grāmatas. Abos gadījumos tie bija dažādi žurnāli par dārzkopību un tā dēvētā dzeltenā prese un detektīvu romāni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Valsts drošības dienests apliecinājis, ka ir pievērsis uzmanību šim paziņojumam. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvā nodarīti postījumi dzīvojamiem namiem un kādai mācību iestādei, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņojusi transporta ministrija. Zunda šauruma Ana Krakatau salā esošais vulkāns sestdien izvirda lavas straumi un pelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka tie var iekļūt lidmašīnu dzinējos, tika atcelti vai kavējās aptuveni 3 000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 000 pasažieru. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku, reaģējot uz Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāja ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās Valstis. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.

0: Leitera, Artis Volts.
1: Kā teikts, džinglā sirsniņas augšā. Esam straumētāko dziesmu top desmitniekā. Man sauc Artis Volts, kā vienmēr otrdien vakaros. Šeit straumētāko dziesmu top desmitnieks un raidījumu atkārtojums sestdienās pulksten 17.5. pievakarē. Noskaidrosim tās dziesmas, kurām mēs visvairāk esam pagājušajā nedēļā spieduši pogu play jeb kādos straumēšanas servisos. Un visvairāk pagājušajā nedēļā... Aizpagājušajā nedēļā patiesībā mēs visvairāk spiedām pogu play šai dziesmai. Velc nost to kleitu. To mēs noskaidrosim raidījumu noslēgumā, kas tur notiek ar kleitu un meitu. Bet tagad numur 10. Mīnus viena pozīcija, Dons un Tuvums.
2: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ilgstoši pirmajā desmitniekā Sudden Lights ar mūsu mīlestību šonadēļ 9. vietā. Šonadēļ viņiem mīnus 3 pozīcijas un 10. pozīcijā. Savukārt bija Dons un Tums, viņam mīnus 1 pozīcija šonadēļ straumētāko dziesmu top desmitniekā.
1: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
3: No ikdienas tēmām vēprāt, kas prast nereāli piepūt. Es tēm netīšu uztriep straips.
4: Tu man esi
0: viss. Nu, baudam. Joprojām baudam. 8. pozīcijā piņķim nekas nav mainījies.

0: palīdz.
1: Latvijas traumētāko dziesmu.
2: Čau, tas Singapūras satīns.
0: Tas Singapūras satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
0: tad viņa būs super.
2: Ja tu klausies Radio SVH
0: LV.
2: Super.
0: Super.

0: 9. pozīcijā. Atpakaļ pirmajā desmitniekā Singapūra satīnsunā Eiropā ar uzsīm. Un pirms tam 8. vietā Fiņš ar baudami, jo kas nebauda, pats kļūs nebaudām. Jā, pats kļūs nebaudāms. Traumētāko dziesmu top desmitnieks.
1: Latvijas traumētāko dziesmu top desmit. Desmit.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Dziesmas
2: Latvijā.
7: Traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
8: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
9: Arī Rīgā.
8: SVH LV.
9: Sīns FM.
8: Baudam. Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Raķešu zinātne joprojām 6. pozīcijā. Fiņķis un Patrišā.

0: bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Mēs esam, prāt, vētra piektajā pozīcijā straumētāko dziesmu top desmitniekā, ar kur ir tā jūra, šodien viņiem mīnus viena pozīcija. Pirms tam sestajā vietā Fiņķis un Patriša raķešu zinātnes joprojām sestiem. Viņiem nekas nav mainījies.
1: Mūd, un tu klausies radio SVH LV.
0: Rodeo plus viena pozīcija, tie ir Mūd.

0: pagājušajā sestdienā nospēlējuši savu iespējams svarīgāko koncertu šajā gadā Zeitā Mood ar Rodeo ir 4. Pozīcijā straumētāko dziesmu topā un pa to laiku arī iznākusi jauna dziesma Zvaigznīte un būs arī jaunas dziesmas, būs arī jauns albums. To viņi apstiprināja intervijā šeit ar RSVH LV.
1: Latvijas straumētāko dziesmu. Top 10. Pirmais strīnieks.
2: Jau tī, kur tu esi?
3: Es teiktu pār.
2: Ko tu dari? Klausos radio SVH LV.
4: That's what's up.
5: Ja dienas baba tā kā karuselī, tas iet uz augšu un uz leju. Mana mīla depresija aicina uz leju.
0: Pirmais strīnieks ir klāt. Trešajā vietā nekas nav mainījies. Denis un Sudraba sirds. Man vairs nav ko teikt.
1: Trīs.
6: Tu

0: Latvijā.
1: Traumētākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Hei, te gačo!
4: Braus ar moci!
3: Un klausos Radio SVHL.

0: joprojām skrienam vējam līdzi un skrienam pretī rītam, kur saule zimst. Gačo joprojām otrajā pozīcijā ar vējam līdzi. Un Sudrabs sirds un Denis ar man vairs nav ko teikt. Joprojām trešajā vietā straumētāko dziesmu topā.
1: Latvijas straumētāko dziesmu. Top 10.
0: Desmitajā pozīcijā Dons un Tums, viņam mīnus viena pozīcija šonadēļ.
1: Numur 9.
0: Kritums par trīs vietām un sanalaids ar mūsu mīlestību.
1: Numur 8.
0: Joprojām 8. Vietā Finčis ar Baudam.
1: Numur 7.
0: Atgriezušies pirmajā desmitniekā, 7. Pozīcijā Singapūras satīns un Aero par Uzsīn.
1: Numur 6.
0: Nekas nav mainījies, joprojām 6. Pozīcijā Patrīša un Finčis ar Raķešu zinātne.
1: Numur 5.
0: Uz leju par vienu pozīciju Prāta vētru un mēs ar Kur ir tā jūra.
1: Numur 4.
0: Plus viena pozīcija Mūd un Rodeo.
1: Numur 3.
0: Sudrabs sirds un Denis trešajā vietā. Man vairs nav ko teikt.
1: Numur 2.
0: Un vējiem līdz, kā tikko dzirdējām, joprojām otrajā vietā Gačo.

0: un tas nozīmē to, ka pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām muzika un Tikaši Sakamara. Tu zini mani no galvas.
1: Čau, čau, čau! Šeit Tikaši Sakamara un tu klausies Radio SVH LV.

0: un joprojām mēs spiežam pogu play visvairāk. Tieši šai dziesmai visos straumēšanas servisos šeit balstī. Muzika un tikaši sakāva, tu zini man no galvas, joprojām numur viens.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei B vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Tik lielas, bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
9: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
0: Latvijas jaunās mūzikas radars 7. vakarā, kā vienmēr otrdienās. Līdz tam Migo ar Ir labi kopā būt un Lauris ar sirds sadag neparasti.

0: jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties. Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: labējais un manējais otrdienas vakars turpinās. Radio SVH LV joprojām studijā ar Cvops un Latvijas jaunās mūzikas radars, kā vienmēr otrdien vakaros, Radio SVH LV. Un šis otrdienas vakars nekādā ziņā nav izņēmums. 178 sekotāji joprojām priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars playlistē Spotify'ā. Nu, nekas nav mainījies jau pāris nedēļas. Tā ir. Tā teikt, cits zēni, kā ir, tā jādzīvo, un tā mēs arī te dzīvojam, un klausīsimies astoņas jaunas dziesmas, kas tapušas tepat Latvijā. Šajā raidījumā mēs to izdarīsim, tā kā labs tāds ceļojums mums priekšā, bet no sākuma Latvijas jaunās mūzikas radarā top 20.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: 20. Pozīcijā Odis un Priseta redz, kā viņiem mīnus viena pozīcija šodien. Alex Silvers ar Nesakrīts. 19. Vietā arī viņam mīnus viena pozīcija. Uz leju par divām pozīcijām 18. Vietā ir Krisi ar Spīdam. Vienu vietu ar pulksten 3. 17. Pozīcijā mīnus 2 pozīcijas. Roberts Peičs ir 16. Ar tavu atspūgā, viņam plus 1 pozīcija šonadēļ. Pūga ar jūs īlos līlos ar Pikachu. Tā sauc dziesmu, minus 3 pozīcijas, attiecīgi 15. Pozīcija Latvijas jaunās mūzikas radar topā. Nekas nav mainījies, 14. Vietā joprojām Starface un Putekļu un atmiņas. Prieka asaras, 13. Pozīcija joprojām 13. Galaktika viesuls un Zantik variāts. Sēžot, 12. Vietā I mean Love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek, mīnus 4 pozīcijas. Man ir lasis, man ir vīnārs, laiks nekad nav nefainīts. Grupa Devīze startējusi 11. Pozīcijā ar derīguma termiņš. Tāds jaunums šonadēļ.
2: Latvijas jaunās mūzikas.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:06.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Coldplay's iepriekšējais gabals Putekļi un atmiņas ir 14. pozīcijā. Latvijas jaunās mūzikas radara topā, kur arī jaunais gabals no Starface un Zieda pirmo reizi startē Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Radio SVH.
0: Dīž megahertz rotācijā nonāk Markus Rīva. Atdziesim vēlreiz no savu jaunākā EP Rudens. Bad Habits. Jau rīt viņi prezentēs savu jaunāku albumu. Sekundes, minūtes, stundas. Arī šis nonāk Dīž megahertz rotācijā. Un arī Lapsenis jaunākais gabals Troksnis sāk labi rotēt Dīž megahercos.
2: Latvijas mūzikas.
1: Nedēļas
2: jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Krutī aps raksta kā krutī, tā kā rigreka, apakšsvītra un aps piesaka sevi elektroniskajā mūzikā un izdod singlu Horizonti. Krutī aps izdod savu pirmo debijas singlu Horizonti un prezentē mūzikas videoklipu. Elektroniskās mūzikas producents, mūzikas un dziesma autors Kristaps Onzulis īstajā vārdā izdod savu pirmo elektroniskās mūzikas orģinālu darbu Horizonti un uzreiz arī klausītājiem piedāvājot dziesmas vēstījumu tādu papildinošu video. Mani sauc Kristaps, man ir 17 gadi, esmu no Siguldas, nodarbojos ar elektroniskās mūzikas producēšanu un izpildīšanu. Ceļš, kas aizsākās, kad iepazinos ar mūzikas producēšanu Agnesa Sarakovskas, zvaigznāja klases programmā savā iepriekšējā skolā. Kopš tā laika mūzika ir kļuvusi par veidu, kā es varu dokumentēt savas emocijas. Mans debijas singls ir manas dzīves pēdējā posma atspoguļojums, skaņā ietverts laiks, kurā esmu audzis gan kā mūzikas, gan kā cilvēks, šo skaņdarbu veltu saviem draugiem, jo tieši viņos esmu atradis to patiesumu un siltumu, kas man ļāvis augt, un tajā pašā laikā tā ir arī pateicība par manu tošanos Dievam, par to garīgo ceļu, kas mani ir mainījis iekšēji. Apzināti neesmu ielicis dziesmā tekstu, jo vēlos, lai katrs klausītājs atrod savu jēgu, tāpēc, kad cilvēki klausīsies šo dziesmu, es ceru, ka viņi ne tikai dzirdēs skaņas, bet apstāsies un aizdomāsies, ko tas viss nozīmē tieši viņiem. Krūtī aps ar Horizonti.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Suzana ar gribu kliekt. Grupa Suzana izveidota 24. Gadā un jau izdevusi vairākus singlus ar videoklipiem, kā arī izdevusi debijas albumu Cilvēku. Tam albumā apkopotas 12 dziesmas, gan jau klausītāji iepazītās Sasa un Ūdenstonis, kā arī Rums istabas temperatūrā, gan vēl citi nedzirdēti gabala grupā, kuras skanējumu labi raksturo pašpārskludinātais mūzikas stils virtuves Indija, sola, ka albums liks aizdomāties un klausoties dziesmās ieraudzīt pašam sevi. Atklātas frāzes par katra individa izvēlēm un dzīves notikumiem ļaus pasmaidīt ar vieglu ironiju. Grupas Suzana albums Cilvēkam ir radīts cilvēkam. Gribu kliekt!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Ēterā.
2: Artis Bolps.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Desiņas cepam, Rīgas miesnieks, 3 veidi, 300 grami, 1,99 €. Armands Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 liters, 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2,89 €. Rimi.
5: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
6: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Turpinam ar nākamajiem jaunumiem. Šis jau ir piektais jaunais gabals šodien Latvijas jaunās mūzikas radarā. Grupa Sparkau. Es ļoti ceru, ka es pareizi izlasīju. Pēc veiksmīgi debijas singla Dievs vēlos piedāvāt jūsu radiostacijas ēteram nākamā stāsta nodeļa no Liepājas neatkarīgā mūzikas projekta Sparkau. Pērkons ir otrais singls no topošā latviešu mitoloģijas koncepta albuma Debes kalums. Tā ir ugunīga un dinamiska kompozīcija epic folk, dark folk žanrā, kas apvieno mūsu saknes, spēcīgu vokālu un kinematisku skanējumu. Dziesma ir latviešu valodā un lieliski iederēsies gan vakara, gan tematiskajās mūzikas programmās. Piedāvojiet klausītājiem spēcīgu enerģijas lādiņu. Šī varētu būt jā, tā tematiskā mūzikas programma, par kuru viņi runā, rakstot šo vēstuli. Sparkau ar pērkons.
1: Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Jovita Grīnvalde, Latvijas jaunās mūzikas radarā ar dziesmu Viena diena. Rakstot dziesmu Viena diena, es aizdomājos, ko es darītu, ja zinātu, ka man atlikusi tikai viena diena. Ar ko es vēlētos būt kopā, vai mani pārņemtu bailes un es skaitītu katru atlikušo stundu, vai tomēr censtos šo dienu izbaudīt. Mēs dzīvojam domājot par rītdienu, bet reti sev pajautājam, ko darītu, ja šīs mūsdienas nebūtu. Nu ko, Solvita Grīnvalde ar Viena diena Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Radio SVH Top 20 numur 3.
0: Trešajā pozīcijā pagājušajā nedēļā Radio SVH Top 20 Dons un Sirdsbalss. Viņam kritums par vienu pozīciju. Savukārt uz augšu par vienu pozīciju pakāpušies Dubra, Ozols, Krisija un DJ Rudz ar kaut kas deg godpilnajā otrajā vietā. Beidzot!
1: Numur viens.
0: Nu, pirmajā pozīcijā nekas nav mainījies. Joprojām tikaši sakāma un muzīka ar tu zini man no galvas. Jau 12 nedēļas ir ar SVH Top 20.
1: SVH Top 20
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Latvijas jaunās mūzikas radarā startē I Mean Love un Krišs ar neko. Kurā vietā bija viņa iepriekšējais gabals mūsu topā, Latvijas jaunās mūzikas radara topā? Vismaz kaut kas notiek ir 12. Pozīcijā, bijis arī pirmajā vietā. I Mean Love rīt būs ciemos. Ielās. Pūksteni četros. I Mean Love un Krišs ar neko.
3: Latvijas jaunās mūzikas
2: radars.

0: Jānis Niedra nonāk Latvijas jaunās mūzikas radarā ar savu jauno dziesmu Ikdiena. 29. oktobrī iznāks pats albums ar nosaukumu Šarms, un līdz tam būs izziņot arī koncertūras datumu dažādās Latvijas pilsētās. Un tad jau arī Jānis būs ciemos, lai par to visu vairāk pastāstītu. Jānis Niedra, 8. jaunums šonadēļ Ikdiena.
1: Latvijas jaunās mūzikas
2: radars.
3: Priekšnama. Top 20.
2: Top 20.
0: Raidījuma tradicionālā sadaļā priekšnama jeb Latvijas jaunās mūzikas radara top 20 pirmais desmitnieks. Tajā mēs iedziļināmies nedaudz vairāk. Pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Bukte un skaistums. Pavisam drīz arī noskaidrosim, kā tur Bukte iet ar to pirmo pozīciju.
3: Numur 10.
0: 10. pozīcijā uz augšu par vienu pozīciju pakāpusies stipā ar vienkārši.
3: Numur 9.
0: Linlī un Zieds ar miljonu vārds plus vienu pozīciju 9. vietā.
3: Numur 8.
0: Mīnus 2 pozīcijas Marko Galaktikots un Viesuls ar īsu brīdi.
3: Numur 7.
0: 7. pozīcijā plus 2 pozīcijas Patriks Petersons. Kādu dienu?
3: Numur 6.
0: Vīlies. Eduards Griezi 6. vietā, mīnus 2 pozīcijas viņam. Savukārt 5. pozīcijā savu vietu saglabājuši joprojām ir July ar vasaras dienas.
4: Hei, hei, te grupa Julijas no aiz kalniem.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
1: Čau!
2: Te Alejs!
3: Jūs klausāties?
4: Radio SMH.
3: LV.

0: Alejas šonadēļ noslīdējuši par divām pozīcijām uz leju ar Baidu Nav. Viņi ir ceturtie.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Ēterā.
2: Artis Pops.
4: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
7: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
8: Uļa!
9: Uļa!
8: Uļa!
10: Uļa!
11: Uļa!
12: Uļa!
13: Uļa!
14: Uļana Semjonova!
15: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
16: Priekšnama.
17: Priekšnama.
16: Top 20.
18: Top 20.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
16: Pirmais trīnieks. Numur 3.
0: Latvijas jaunās mūzikas radara pirmo trīnieku atklājis Stariņš. Viņam plus 4 pozīcijas dziesmai Rutīna.

0: Otrajā pozīcijā šonadēļ Safīrs un kur ir Anna ar ledus, viņiem plus viena pozīcija.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: 10. pozīcijā tipa un dziesim vienkārši plus viena pozīcija viņiem.
1: Numur 9.
0: Tieši tāpat uz augšu par vienu pozīciju Lindlī un Ziets ar miljonu vērts.
1: Numur 8.
0: Uz leju par divām pozīcijām Marko Galaktika Odis un Viesuls ar īsu brīdi.
1: Numur 7.
0: Šas divas pozīcijas Patriks Petersons ar kādu dienu.
1: Numur 6.
0: Uz leju par divām pozīcijām Edvards Grieze ar vīlies.
1: Numur 5.
0: Vietas saglabājuši July ar vasaras dienas.
1: Numur 4.
0: Uz leju par divām pozīcijām Alejas ar baļu nav.
1: Numur 3.
0: Labs kāpums šonadēļ plus 4 pozīcijas Stariņš un rutīna.
1: Numur 2.
0: Plus viena pozīcija Safīrs

0: kā ir, tā ir. Kā ir, tā jādzīvo. Pirmajā pozīcijā nekas nav mainījies. Tur joprojām bukti un skaistums. Paldies, ka iesūt dziesmas Latvijas jaunās mūzikas radaram. Paldies, ka klausies. Ne tikai radio, bet arī priekšnam playlist. Tur gan nekas nav mainījies. 178 sekotāji piesako Spotify'ā. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāja otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.

0: Pamani pirmo signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio, es

0: Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plaza Brīvības gatvē 201.
2: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides! Optio veikalos Brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes biļešu paradīzē.
7: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žni tolmetā.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar atkal es tev stāstīšu par rūķēniem Niķi, Riķi un par naktsezīšiem. Niķis un Riķis siltā vasaras naktī nāca mājās no Nū pilsētas, kur piedalījās tikko uzceltā kinoteātra atklāšanas svētkos. Viņi abi tik svinīgi uzaicināti, jo uzvarēja konkursā par kinoteātra labākā nosaukuma izdomāšanu – Nūķītis. Lūk, kāds vārds tik piešķirts jauniem kino. Abi brāļi tumsā gāja pa šoseju un apsprieda nu pat redzēto filmu. Un tad pēkšņi Riķis kaut kam tumsā uzkāp virsū. Vai, iesaucās Riķis. Uz šosejas gulošais nemaz nepakustējās, tāpēc, ka tas bija mazs abraukts ezītis. Viņu mājās gaida bērniņi, uzsacīja viens no rūķēniem, un arī ezītieni, skumi teica otrs rūķēns, vajadzētu šo nelaimīgu apbedīt, turpināja Niķis. Bet vai uz bēriem nevajadzētu attaicināt ezīša radiniekus? Brāļa apklusa un iegrim pārdomās. Neviens jau no viņiem nezināja, kur ezīša radinieki dzīvo, šai pus šosejas vai viņa pus šosejas. Un beidzot abi izlēma, ka apbedīšanas vietā rīt viņa uzliks plāksnīti ar uzrakstu. Te rū mierā atdusas uz šosejas bojā gājis ezītis. Ceļinieki nepaeja vienaldzīgi garām. Rūķēni tā arī izdarīja. Un vēl pēc vienas dienas brāļi saņēma vēstuli. Tajā bija uzrakstīti tikai daži vārdi. Sirsnīgs paldies. Ezieni. Kā viņi uzzināja mūsu adresi, brīnījās Niķis. Ak, cik nu tā pasaule liela, atteica Riķis. Līdz pusdienlaikam brāļi strādāja savā mājas dārzaļu, bija ļoti nerunīgi. Un pusdienlaikā viņi reizē iesaucās izdomāju. Mums jāsaicina kopā visi rūpilsētas apkārt nedzīvojošie ēži, paziņoja Niķis. Jā, un jāuzdāvina tiem gaismas atstarotāji, turpināja Riķis. Bet tikai ne tādi, kādi ir ceļmels stabiņiem. To sežiem būs nērti visu nakti nesāt līdzi, tāpēc, ka tie ir appaļi. Nu, tieši tādi, iebild Niķis, jo atstarotāji būs vajadzīgi vienīgi ejot pāri šosejai. Pēc tam meži atstarotājs atstās ceļmalā, lai tos varētu izmantot arī citi zvēri. Riķis kādu brīdi apsvēra dzirdēto. Varbūt tev taisnība, beidzot viņš sacīja. Tas Riķim nenācās viegli, jo otrs

0: 136 gaismas atstarotājus, kādus parasti liek ceļmalas stabiņos. Cik tas mums izmaksās? Rūķēni jautāja galveniem rēķinvedim. 136 rūpuļus, skanēja atbilde. Niķis un Riķis skaļ ievilka elpu. Vai tas rada kādas problēmas? Nē, brāļi reizi atbildēja. Tad atļaujiet uzdot vienu jautājumu, rēķinvedi sacīja. Kam jums vajadzīgi 136 gaismas atstarotāji? Ežiem, īsi atbildēja Niķis. Kad tie naktī grib pāriet šoseju, citādi tos sabrauc. Tā ir laba doma, piekrit rēķinvedis. Atnāciet pēc trim dienām. Un kad rūķēni noteiktajā laikā ieradās un izņēma no somas kopējo maciņu, rēķinvedis pasmaidīja un teica, nekas nav jāmaksā. Rūpuļus saziedoja rūpnīcas rūķi. Es izstāstīju viņiem par jūsu plānu. Sirsnīgs paldies, rūķēni priecīgi noskandēja. Vēl dažas dienas pagāja, izskaidrojot ežiem gaismas atstarotāju lietošanas noteikumus, un trešās dienas vakarā, tikko satumsa, daudzi rūpilsētas iedzīvotāji izgāja no pilsētas, lai iztāliem pavērotu, kā eži šķērso šoseju. Automašīnu prožektoru gaismā uz ceļa spīguļoja daudz mazu guntiņu, visi eži gribēja izmēģināt jauno drošības līdzekli. Mammu, vai ezīši uz muguras nes jāņu tārpiņus? Jautāja kāda maza rūmeitiņa. Nē, viņi nes rūķīšu labās domas, atbildēja māte. Ā, tātad visas labās domas ir gaišas, apmierināta secināja rūmeitiņa. Nu vai nav tiesa? Visas labās domas ir gaišas. Bet pasaciņa ir galā ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sezonu izvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris apveceši. Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētus.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

atklīs rudenīgs pietus, jo jau autobusu labauta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

Rádio SVHLV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Radio SVH.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Parakskaits, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidrs zils atspilti bodi mati. Nakt vai nenakt pie manis domā pati.

0: labākās,
1: pašas labākās,
0: pašu radītās.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Damn
2: funky! MHC beats, tos sīdru izliema.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

el rey.

0: podcast Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SWHR.

Свеха, Тубеха, Не Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.